0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Я тебе писав вночі, вночі.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про очікування події зовсім не в Євросоюзі, але події, яка може безумовно вплинути на життя не лише в Євросоюзі, але насамперед у США та, зрештою, певною мірою і в усьому світі. Йдеться про 3 листопада 26-го року, коли в США відбудуться так звані проміжні вибори. Американці оберуть увесь склад Палати представників, третину Сенату, губернаторів у 36 штатах і тисячі місцевих посад. Від результатів цих виборів, від того, хто контролюватиме Конгрес у 26-му, залежатиме наскільки швидко і якими обсягами буде надходити допомога Україні. Звичайно, ми будемо стежити за перебігом подій у цих виборах, а зараз я попросила Пьотра Красицького, професора Мерілендського університету, розповісти про теперішню атмосферу в медіа та загалом в інформаційному просторі США. До цих виборів іще півтора місяці, але це досить короткий термін, коли йдеться про передвиборчий час. Розмову розпочинаємо з весілля. Чарівні казки закінчуються фразою, що вони одружилися та жили довго і щасливо. Я вирішила поцікавитися, а що ж саме відбувається з цим довго та щасливо? Після весілля сина головного республіканця Дональда Трампа, за яке, за повідомленням громадської організації ProPublica, заплатив грубі гроші наближений до Путіна російський олігарх, такий собі охоронець Путіна. Уже відомо, що головний прокурор США відмовився розслідувати цю справу, а видання Axios повідомило, що провідний представник Демократичної партії у Комітеті з нагляду Палати представників Роберт Гарсія розслідує повідомлення про фінансову участь російського олігарха Умара Кремльова в урочистостях, пов'язаних із весіллям Дональда Трампа-молодшого. Тож, насамперед, я запитала професора Красицького, чи за його спостереженнями в Сполучених Штатах на загал є зворушення від цього весілля, чи сприймають таку інформацію про спонсорування як дещо звичайне, щоденне і не варте уваги. Професор сміється з так сформульованого запитання.
2: Przepraszam, trochę się musiałem roześmiać, bo ja muszę tutaj odróżnić.
3: Вибачте, мені довелося трохи посміятися, бо я маю відділити тут те, що в американській пресі, і те, що Америка насправді думає. У пресі, безсумнівно, панує хвилювання, і важко назвати це шоком, але просто цьому приділяється увага. Однак мені здається, що справа з весіллям на тлі штучного інтелекту, який має нас усіх убити, трохи зблякла. Тож все залежить від контексту, від медіациклу, у якому з'являється ця інформація.
1: От тобі й маєш, стара як світ, операція з відвернення уваги. На тлі паливної кризи через ситуацію в Ормузькій протоці, на тлі плівок Епштейна та дипломатичних і безпекових шеймів, найважливішим виявляється штучний інтелект. То що ж там такого наробив Сі в США, що його і згадують, по-перше? А що ж тоді згадують, по-друге?
2: Ну, по-перше, що якби апели...
3: По-перше, заклик керівників компанії, що розробляють штучний інтелект, щоб уникнути вбивства всього людства штучним інтелектом. Це не контрольовано, це ціла дискусія. Мушу сказати, що серед моїх друзів на факультетських радах, скрізь у науковому світі, зараз усі говорять про штучний інтелект, бо він легко вплітається у повсякденне життя, як апокаліптична телеологічна перспектива.
2: Апокаліптичним, телеологічним.
1: Тож, після весілля кінець світу. Пам'ятаю, як ми відзначали апокаліпсис 12-12-12 року, а перед цим 8-8-8 року. Тоді ще заклики російського попа призвели до того, що 35 вірних із їхніми дітьми закопалися в землю і сиділи там, чекаючи на кінець світу. Аж деякі з них повмирали. То що ж, тепер пінзінські затворники перемандрували до США? Утім, інформацію про закопаних громадян США поки немає, тож повертаємося до весілля. Професор Косицький підкреслює, наскільки цинічно було представлено цю інформацію.
2: Якщо йде о моє, що так повім, мою приватну опінію, то...
3: Повертаючись до вашого запитання, на мою особисту думку, справді, мабуть, найцікавіше, що ця інформація була представлена та розкрита так брутально, ніби нічого такого особливого не трапилося, і нічого тут розкривати, бо немає сенсу навіть думати, що щось подібне можна вважати скандальним всередині естеблішменту. У цьому й суть. Критерії того, що вважається скандалом, повністю змінилися. Я не знаю, чи вони просто зникли, чи змінилися. А коли вже про скандал, то мене також цікавить питання імені президента США, чи буде воно на будівлі, названій на честь Кеннеді. Я бував на концертах у Кеннеді-центрі підлітком і вже дорослим. Це дуже помітне місце округу Колумбія у самому серці Вашингтона. І тепер зауважую, як будівля закривається день у день, саме тому, що ім'я чинного президента не можна додати.
2: Że nie można dodać nazwiska urzędującego prezydenta.
1: Що ж, навіть цинізм повідомлення про таке весільне спонсорство, схоже, не дуже схвилював інформаційний простір. А як щодо плівок Епштейна? Чи вони також зникли в безвісті?
2: Так. Значить, то рzeczywiście są połączone, ale też muszę...
3: Так, звичайно, ці справи пов'язані, але також треба розрізняти їх. Епштейн був справою так довго, що мені здається, що він укодувався у пересічного американця. Тож, якщо конкретно ви можете пов'язати Біла Гейтса чи Бозна вже кого з Епштейном, це одне. А інше, що весілля за російські гроші, та ще й на такому високому рівні, то, звичайно, я погоджуюся, що ми повинні на це реагувати. І саме це я мав на увазі, коли сказав, що критерії повністю зникли. Вони не впізнавані, коли йдеться про те, що вважати скандалом. ЗМІ надали цій справі багато розголосу. Однак я думаю, що сьогодні в середовищі Білого Дому стало щоденним хлібом таке переплетення міжнародних бізнес-інтересів, що навіть російська номенклатура нікого ані трохи не шокує. А коли йдеться про пересічного американця, мені здається, що вони взагалі не звертають на це уваги. На жаль.
2: Нестети.
1: Професор Косицький підкреслює, що ще років із 10 тому, звичайно, таке питання оплати весілля викликало би неабиякий інтерес, але сьогодні сама форма повідомлення та подальше розмивання відповідальності призводять до того, що така відкрита масштабна корупція сприймається як норма, де навіть немає кого притягнути до відповідальності.
2: Перші вибори то ще за 2 місяці. То przecież wszystko.
3: По-перше, вибори ще за 2 місяці. За цей час може статися що завгодно. А по-друге, це питання, яке з одного боку стосується всього, а з іншого боку, насправді нічого конкретного не стосується. По-перше, це було на Багамах. По-друге, це не стосується жодних конкретних конгресменів чи сенаторів. По-третє, це не пов'язано конкретно з виборами. Якби це було за 3 дні до виборів, то можливо тоді. Але вона сама підтвердила цю інформацію і зробила це так безсоромно у певному сенсі, що 10 років тому, якби я хотів дізнатися щось подібне, то шукав би цю інформацію в якійсь жовтій газеті у супермаркеті. А тепер бульварна преса взагалі не звертатиме на це уваги, бо найчастіше вони тепер партнери з оточенням президента США. Тож зараз це парадокс. Хто має на це звертати увагу? Редактори Foreign Affairs? Напевно, ні. Вони, мабуть, писатимуть про штучний інтелект, оборону та дрони. На мій погляд, Америка не дуже коментує. Я також маю зазначити, що я зараз на східному узбережжі США, і це не те саме, що бути у Техасі, Каліфорнії чи Флориді. Тож, у певному сенсі, можна би навіть висловити певне захоплення тим, що вони так відкрито радіють, що багаті люди з інших частин світу дарують їм подарунки таким чином. Однак, як я вже казав, для мене таке безсоромне підтвердження самого факту означає, що це нормально і що це треба сприймати саме так. Це своєрідне кредо, скажімо так.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Демократів, які намагаються звернути на це увагу, поки що надто слабкий у Палаті представників, тож професор Косицький покладає мало надії на те, що він пролунає гучно. З огляду на вибори, я перепитую, чи теперішня ситуація загалом яка склалася за домінації республіканців, зокрема і така зміна уявлень про політику, може призвести до того, що так звані фіолетові штати, тобто штати, де немає однозначної прихильності до жодної з двох партій, змінять своє голосування. Наприклад, проголосують не за республіканців, а за демократів або навпаки. Мій співрозмовник звертає увагу на те, що на вибори можуть впливати дуже конкретні людські історії кандидатів.
2: Чи я можу подати дуже конкретний приклад, бо акурат звертаю увагу
3: на навести вам дуже конкретний приклад. Я звертаю увагу на штат Огайо, спостерігаю, що там відбувається. Про Огайо багато пишуть у вашингтонській та нью-йоркській пресі, бо є надія, що сенатор-демократ, який програв там у 2024 році і який давно підтримував робітників, а вони стіною стояли за Трампа у 2024 році, тепер переможе. Його звати Шерод Браун. У цій історії є багато пов'язаних деталей. Зрозуміло, що вся країна бере участь у цих проміжних виборах, але є дуже конкретні казуси щодо республіканців, які дають демократам певну надію. Отож, Шерода Брауна 2 роки тому переміг сенатор від республіканців Берні Морено. Морено був тестем іншого члена парламенту від республіканців на ім'я Макс Міллер. І ось шлюб Міллера розпався, і Морено публічно звинуватив його в насильстві щодо своєї доньки, тобто колишньої дружини Міллера, і що Міллер взагалі жахлива особа. Однак у календарі перед виборів було вже надто пізно змінювати його ім'я. Тож можна шукати конкретні фігури, скажімо, більш суперечливі з погляду суто людських міркувань, міркувань здорового глузду. Побутових, можна сказати. І тут сімейні справи порушуються відкрито. Все це стає публічним, бо кожен голос має значення. Тому що перевага республіканців на тільки мінімальна, особливо в палаті представників, що кожна особа важлива. Був ще такий представник з Нью-Джерсі, який лікувався від депресії. Він не з'являвся публічно кілька місяців, а він також пройшов праймеріз. Тому і тут є певні роздуми демократів, чи можна повернути ось це місце. Тож зараз час таких розрахунків із огляду на всю карту США. Ця гра, так би мовити, зараз у розпалі, і я думаю, що вона затягнеться на 2 місяці. Тож ми можемо бути справедливо схвильовані весіллям Трампа, яке оплатив охоронець Путіна, але це не означає, що можна просто сказати, перемагає цей або той. Тому мені здається, що ті, хто стратегічно обмірковує ці проміжні вибори, також максимально зосереджуються на місцевих питаннях, намагаючись міркувати по-людськи. В іншому випадку все починає зводитися до ідеологічних розбіжностей, бо республіканці можуть вказати пальцем на Мічиган, на Ель-Саїда, кандидата в Сенат, і сказати, ну, він крайній лівий. І тоді вся розмова змінюється. Враховуємо, що Ель-Саїд і так хороший, бо він виступає на Fox News і погоджується на розмови з людьми, які явно його ненавидять. Проте це складно. Ви не можете таким чином завоювати виборців республіканців чи виборців Трампа. Ви повинні говорити по-людськи просто та їхньою місцевою мовою.
2: Їх язиком місцевим.
1: Професор Косицький оцінює, що історія в Огайо змінює динаміку боротьби між республіканцями і демократами, бо має такі побутові виміри, з якими може асоціюватися практично кожна родина.
2: Ну то już, że tak powiem, zmienia dynamikę.
3: Це змінює динаміку між демократами та республіканцями в Огайо, бо це питання, з яким може ототожнити себе кожна сім'я, незалежно від ідеології. Це досить яскравий приклад, і я б навіть сказав екстремальний. Але коли ви дивитеся на всю електоральну карту, на всю країну, ви можете вишукати приклади, де насправді є спосіб поговорити з людьми. Сказати їм, погляньте, який безлад настав, що ми навіть не говоримо про конкретику чи проблеми, які вас хвилюють, а лише про те, чи представляє вас чоловік, який б'є свою дружину та дитину, чи ні. Тож, усе таки, ці моральні питання залишаються важливими, вирішальними, і це те, що, здається, має більше значення. І Епштейн асоціюється переважно з цими категоріями. Гаразд. Навіть гіршими, бо зрозуміло, що в нього були колосальні гроші, але саме тому, що йдеться про насильство, про секс, про такі речі нечисті у сенсі моралі окремих людей зовсім окремо від будь-яких партійних питань.
1: Я запитую, чи не помітно в інформаційному просторі США ФІМІ, тобто іноземного втручання у вибори. З огляду на значення Сполучених Штатів, було би вкрай дивно, якби Росія чи Китай чи інші країни не спробували втрутитися. Ну, скажімо, в соціальних мережах, у медіапросторі чи деінде, як це зазвичай буває вже тепер, на жаль.
3: Знаєте, дуже гарний коментар Тіма Снайдера у газеті «Виборчій» був кілька днів тому, що Трамп сподівається, що Іран якимось чином втрутиться, зіграє певну роль, щоб можна було вказати пальцем і сказати: «Послухайте, ми воюємо з Іраном. Іран нам тут намутив, і нам потрібно бути обережними». Також свіжою головною новиною стало рішення Верховного суду США, що голосуванню поштою не можна перешкоджати. І це також місцева справа. Зрештою, США адмініструється, бо це жахливо складно, бо до виборів залишилося менше 2 місяців, а для впровадження нових процедур, стандартів, перевірок, виключень і видалень потрібен час. Але неважко уявити, що за друком кількох голосів і запусканням в обіг результатів, так би мовити, стоїть система впливу з тієї чи іншої країни, чи то Ірану, чи Китаю, яка якось змінює загальну картину виборів. Така пропаганда все ще може відбутися. Підґрунтя для цього є.
2: Ґрунт є приготований на то.
1: Я попросила пана професора пояснити деталі голосування поштою в США і претензії Дональда Трампа щодо цього.
2: Бува так, що аж 1/3 осіб голосує.
3: Трапляється, що у Сполучених Штатах аж третина людей голосують поштою. І звинувачення, яке Трамп просуває вже дуже давно, також є частиною того, навколо чого оберталася його вимога, визнання, його нібито перемога у 2020 році, що голосування поштою є шахрайським. Отже, ідея полягає в тому, що вже кілька тижнів він намагається запровадити цілу низку нових процедур, які б ускладнили ситуацію, але на підставі того, що саме пошта як фактор, загальнонаціональна організація певним чином регулює те, що надсилається. Ідея полягає в тому, що кожен штат має свої власні процедури перевірки, коли йдеться про голоси, але пошта є загальнонаціональною. Тож природно, федеральний уряд має певний вплив на це питання. Якщо буде звинувачення у шахрайстві, то це федеральний злочин, якщо це надсилається поштою. І тому, наприклад, нібито є простір для маневру для ФБР або, зрештою, самого Білого Дому у цьому відношенні. Тож це затягнеться, бо хоча Верховний суд заборонив запроваджувати такі нові обмеження на цей момент, зрозуміло, що справа ще не завершена.
2: Справа не закінчена.
1: Якщо 2 роки тому Трамп нібито вважав пошту такою важливою, що вона змогла призвести до його поразки, то логічно, що тепер вона має призвести до його перемоги, адже він уже при владі. Тож чому він знову піднімає це питання?
2: To trochę oczywiście może zależeć od wyników wyborów, ale raczej nie spotkałem się z osobą, która uważa,
3: Знаєте, це може трохи залежати від результатів виборів, але я не думаю, що я коли-небудь зустрічав когось, хто думав би, що республіканці переможуть з величезною перевагою. Адже є фундаментальна проблема, і вона зараз очевидна в усьому світі. Бензин став шалено дорогим. Скрізь. Тож є чиста географія, чисті дебати щодо географії, чи атакують хусити Саудівську Аравію, чи закрити Ормуз. Чи це призводить до зростання цін на пальне на $1.5? Навіть рейтинги схвалення республіканців різко впали в оцінці того, що економіка працює краще, ніж рік або більше тому. Тож це фундаментальні питання, які б'ють по гаманцю, чи не так? Так, є абсолютна ймовірність, що справи не скрізь підуть погано, але що у республіканців буде достатньо втрат. І тоді потрібна ця основа для підтримки і є для спротиву. Тобто Трамп може переконувати, що фальсифіковані голоси якимось чином визначили той чи інший результат чи те чи інше місце.
2: О таким чи таким виніку, чи таком посаді.
1: Враховуючи нещодавню заяву Трампа, що це ледве не українці винні у зростанні цін на паливо, та й взагалі його манеру перекладати відповідальність за все на світі на попередню адміністрацію, я запитую, кого зараз звинувачують у цінах на пальне? Чи звинувачують Трампа або республіканців, чи кого?
2: То є дуже важливе питання.
3: Це дуже важливе питання. Деякі республіканці, особливо ті, хто балотується, звинувачують демократів, звичайно. Але всі опитування показують, що звинувачують республіканців. Чи звинувачують Трампа, залежить від того, кого ви запитаєте і чиї це виборці. Трамп усе ще здається досить сильною картою для виборців республіканців, тому це також питання. Нещодавно відбувся з'їзд республіканців, і Трамп виступав на з'їзді. Венс виступав на з'їзді. І основна передумова полягала в тому, що кожен отримає $5000 у кишеню, якщо республіканці справді виграють проміжні вибори. Досить смілива заява навіть для Трампа. Тож я не думаю, що це сприймає серйозно з того, що я бачив. А водночас виборці Трампа, звичайно, слухають. Ось чому я згадав цей приклад з Огайо. Я вважаю досить показовим, що багаторічний сенатор-демократ Шерод Браун, який програв 2 роки тому, має зараз великі шанси повернутися до Сенату, бо він може сказати тим самим людям, які голосували проти нього: слухайте, ви хотіли жити краще? А скільки ви тепер платите за базові повсякденні речі? Насамперед за бензин, але загалом ціни зросли у кожному продуктовому магазині.
2: Ціни пішли вгори.
1: От тобі й колбасна політика у вимірах США. У Росії голосують за колбасу, в Україні за гречку, а в США таки за $5000. Це такий провелич, безсумнівно. Але чи справді американські виборці вірять у ці $5000? Бо я не здивуюся, якщо так.
2: Трамп є в стані ніктори речі допроведіть до скутку.
3: Трамп може деякі справи робити ефективно, тож я б не виключав цей варіант. І мені здається, що ті, хто загалом йому вірить, схильні йому вірити. А ті, хто загалом йому не вірить, просто зневажливо ставляться. На мою думку, це нічого не змінює. Проте сам факт, що він це сказав, означає, що він рахується з виборцями і що він важливий. Він вважає свою участь важливою і що республіканці також вважають його участь важливою. Але, на жаль, для республіканців так багато різних речей відбувається як на міжнародному, так і на місцевому рівні. А це відображається. Ось чому биття по кишені – це хороша стратегія з погляду опозиції. Завжди. Тому що ви можете сказати: послухайте, ви проголосували за одне, а отримали інше. Ну і що, тепер ви нічого з цим не зробите?
2: Голосуваєте за одним, а достаєте що іншого.
1: Серед різноманітних, важливих, на мій погляд, питань про боротьбу з міграцією, яку оголосив Трамп, про його митну війну, ледве не проти всього світу, чи якихось інших питань, професор Косицький, однак, обирає штучний інтелект, з якого наша розмова і розпочалася, і яке зараз найгучніше звучить в інформаційному просторі США, і яке, зрештою, зачіпає також його особисто.
2: Я признався, що яко... особа маюча взглядне мало.
3: Зізнаюся, що як людина з маленькою дитиною, я думаю, холера, що я можу зробити особисто і як я можу публічно долучитися до забезпечення майбутнього моєї дитини. Бо вже деякий час, і це не нове, я чую це пророцтво про те, що штучний інтелект незабаром зможе просто вдосконалювати себе на таких принципах, що нема тебе необхідності дотримуватися інтересів людства. І це не означає фронтальної атаки, але це означає, що в якийсь момент штучному інтелекту просто не буде потрібно гратися з цими людськими критеріями чи загальним благом людства. Тож ідея полягає у тому, чи робити щось з цим чи ні, чи повинна держава втручатися чи ні. І Трамп дуже чітко та красномовно заявив, що не потрібно, що це неправда, що це так само, як і з екологічними проблемами, кліматичними проблемами, що ми просто повинні виграти війну з Китаєм. А тут, звичайно, у нас також є внутрішні розбіжності у Кремнієвій долині, де ті продають, так би мовити, Китаю, і ті, хто працює на американському ринку. Тож мені здається, що це фундаментальні розбіжності, які впливають на всіх. І я можу сказати, що протягом останнього тижня пересічні американці дійсно панікували. Деякі з них справді панікували. До такої міри, що широке коло дієвих осіб від Беннона до Сандерса зібралися останніми днями у Вашингтоні, щоб тупотіти ногами та бити кулаками по столу. Однак Стів Беннон і Берні Сандерс розходяться у думках з надто багатьох питань, загалом кажучи, щоб вимагати, щоб роль держави сприймалася серйозно, хоча б як арбітра, який підтримує або встановлює деякі правила гри, щоб уникнути такого вільного ринку без жодних обмежень. Це складно, бо я думаю, що за місяць, на жаль, громадськість може забути про це, і це може зрештою не вплинути на вибори. Але саме по собі це не зникне. Це питання, яке, на мою думку, продовжуватиме хвилювати не лише самого Трампа, а й місцевих жителів, бо, зрештою, американська економіка, наскільки вона ще тримається, значною мірою пов'язана з
4: увага. Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
3: Країни, де не буде багато роботи, де не буде робочих місць для безробітних, які шукають підтримки і які, ймовірно, голосували за Трампа кілька років тому. Тож це також жахливе питання місцевого значення, бо воно також впливає на багато червоних штатів, де люди також бояться, бо не знають, що це таке. Тож, на мою думку, це справді важко передбачити.
2: Więc to w każdej chwili. Dla mnie to rzeczywiście to jest takie trudne do przewidzenia.
1: Я запитую, а якби Трамп прийняв таке рішення, гаразд, ми контролюємо ситуацію, держава буде контролювати розвиток штучного інтелекту. Ну, це і так було б нелогічно, зважаючи, що є Китай, якому взагалі байдуже до цих західних обмежень. Але все ж таки, якби Трамп прийняв таке рішення, чи ймовірно, що підтримка республіканців зросла би?
2: Сонце ж так. Ачкольвік, то є.
3: Я вважаю, що так. Однак це цікаве питання, бо його початкова реакція була настільки негативною, що я не знаю, чи це не була просто спонтанна реакція, абсолютно без консультацій, адже так часто буває з цією людиною. А значною мірою, звичайні люди, ймовірно, просто хочуть почути, що щось робиться. Навіть пересічна людина не зрозуміє, що робиться, але коли вона чує ні, вона більше турбується та панікує. І така паніка абсолютно може вплинути на вибори. Ви маєте рацію, я не думаю, що це важко нейтралізувати, але поки що немає жодних ознак того, що щось рухається у цьому напрямку.
2: Але як наразі не видать, щоб цокольвік шов в тим керунку.
1: Що ж, до листопада і в Сполучених Штатах, і зрештою у світі може багато чого змінитися. Стежмо і повернемося до розмови про вибори в Сполучених Штатах ближче до їх дати. А про сьогоднішні інформаційні домінанти в США нам розповідав професор Пьотр Косицький із Мерілендського університету. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let the room beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

позитивно води, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо нагде поліція, зашив у кабах поліція, просто свій мадір, просто свій мадір. Просимо ніж ще й барва вряться на клочки,

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings with a true beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
1: Так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима, бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: І якщо чесно, вони краще не па. І вже нічого не треба. Я робив би це вічність. Дивлюся очі й думаю.

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло. В Україні 8 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
0: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: пасується.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хмарне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

яких є секрети великі завжди. Не думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме. Коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато. На стінах висить від ідей оби.

0: так звучить радіонаке піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіонаке піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічой ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські інтервенти уночі тероризували харків'ян, окупанти влаштували пожежу в Ізюмі, 12 боїв точилися на Харківщині упродовж доби. Усі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: По другій годині ночі російські війська атакували Харків безпілотниками. Удари прийшлися по Київському та Салтівському районах. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Київському районі прилетіли 2 дрони. У Салтівському районі зафіксовані влучання поблизу нежитлових будівель, пошкоджені автомобілі. Частина із них загорілося, постраждали 4 людей. За даними облвійськадміністрації, це 2 жінок та 2 чоловіків. Їм надана медична допомога. Пошкоджений 2-поверховий житловий будинок. Як повідомили у мерії, фахівці комунально-ремонтного будівельного підприємства оперативно розпочали ліквідацію наслідків нічної атаки. У Салтівському районі комунальники закрили усі віконні контури. В результаті нічної атаки пошкоджений житловий будинок і у передмісті, у селі Черкаська Лозова. Сталася пожежа, повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Минулося без постраждалих.
2: Харківщина.
1: Опівночі росіяни вдарили по Ізюму. Влучання було у районі Поворотка, повідомили в міській військовій адміністрації. Зайнялася пожежа у закладі торгівлі. За даними ДСНС області, вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджені сусідні торгові точки та легкові автомобілі. Учора близько півдня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву. Виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Учора вдень терористична армія країни-агресорки вдарила по Лозовій реактивними дронами. Зафіксовані влучання по цивільному підприємству та приватній оселі. Виникло 2 осередки пожеж. Горів дах складської будівлі та конструктивні елементи зруйнованого вибухом житлового будинку на загальній площі 140 квадратних метрів. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, у Лозівському районі пошкоджена складська будівля, 6 приватних і 1 багатоквартирний будинок, автомобіль, складська будівля із зерном, електромережі. Будинки пошкоджені також у Великому Бурлуку, Осколі, Безруках. Всього протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів області і Харків. Постраждали 6 людей.
2: Новини з фронту.
1: 11 разів інтервенти намагалися просунутися біля лиману Синельникового, Вільчі, Чайківки та у бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового. Ще одну атаку ворог влаштував у бік Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України. 4 авіаудари, 86 обстрілів завдали росіяни за добу на харківському напрямку. Також застосували 179 дронів камікадзе. Окупанти втратили 48 осіб та 188 одиниць. Озброєння та військової техніки, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 18-20 градусів.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 FM у Харкові і з'явиться на хвилі 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7. Тож від 3 жовтня шукайте радіо Накипіло на позначці 96,7 FM у Харкові. Не зміняться частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії 90,5 та у Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку. Етер залишається доступним у будь-якій точці світу. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо Накипіло і допомагайте Силам оборони України.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Понад 130 лідерів у Нью-Йорку. Остання генасамблея Гутерреша. І війна в Україні як головний сюжет тижня.
6: Навроцький говорить про постійну стратегію Росії проти Європи. Сікорський звертається до Лаврова на ім'я, той виходить із зали.
5: А Київ пропонує енергетичне перемир'я. Чи має це шанс перетворитися на щось реальне? Я Лариса Задорожна.
6: І я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби Польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
5: Ну, і це був тиждень високого рівня, сесія Генасамблеї ООН. В Нью-Йорку зібралися близько 130 очільників держав і урядів. А для Антоніо Гутерреша це остання Генасамблея. Його повноваження спливають наприкінці року. Ну і польський голос прозвучав доволі голосно. Кароль Навроцький, президент Польщі, з трибуни закликав до рішучої, послідовної та спільної відповіді на дії Росії. Він говорив про масштабну гібридну війну проти Європи, диверсії, кібератаки, штучно створену міграційну кризу і сформулював це так: ми маємо справу не з інцидентами, а з постійною продуманою стратегією. Окремо Навроцький заявив, що Польща прагне постійної участі у Великій двадцятці і може представляти в цьому форматі Центральну Європу.
6: Ще жорсткіше виступив Радослав Сікорський в Раді безпеки. Він звернувся до російського міністра на ім'я зі словами, що той його все одно чує. Сікорський сказав, що Росія ескалує колоніальну війну, бо за понад 4 роки Путін нічого не досяг і потребує приводу для нової хвилі мобілізації. Лавров залишив залу. Водночас той самий Сікорський сказав, що через порушення кордону російським Мі-8 Варшава не робитиме проблеми, якщо Москва визнає помилку і вибачиться, і провів у Нью-Йорку переговори з міністром закордонних справ Білорусі.
5: Українська лінія теж змінилася. Президент Зеленський в півгодинній промові закликав повернути міжнародному праву реальну силу і фактично поставив під сумнів дипломатію без одночасного економічного та військового тиску на Москву. Ну, а на зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня запропонував енергетичне перемир'я. Україна припиняє удари по російських енергооб'єктах, якщо Росія не б'є по українській енергосистемі. Ну і про все це будемо говорити з експертом з питань безпеки та питань України Даріушем Матерняком. Він також є журналістом польської агенції преси. Пане Даріуше, що з цього тижня в Нью-Йорку насправді має вагу, а що лишиться тільки риторикою, ну так словами, які майже нічого не значать? Чи все ж таки це надія про те, що говорили в Нью-Йорку, власне, вона дає на хоча б якесь перемир'я щодо війни в Україні?
7: Ну, насправді було б добре, хотілося б вірити, щоб тут було якась надія на те, що якесь перемир'я буде. Ну, але поки що, на жаль, ну, важко в це повірити. Важко в це повірити, тому що ідея, насправді вже за недовго почнеться наближатися до кінця п'ятий рік війни, повномасштабної війни Росії з Україною. І так само як були такі сподівання вже багато разів, що можливо буде якесь перемир'я на цей зимовий, найважчий зимовий період, ну то так само якби є цього року. Маємо на це надію, ну, але треба сказати, що якщо подивитись на те, що робить Росія, ну насправді з кожної сторони та ескалація російська і щодо України, щодо ударів по українській інфраструктурі, по енергетиці, і так само, якщо бачимо ескалацію щодо країн Центрально-Східної Європи, країн Балтії, Польщі, чи також хоча б Румунії також, важко тут робити такі висновки, щоб це вдалося. Просто Росія на цей момент, так само як за останні 4,5, майже 5 років, Росія просто цього перемир'я не хоче, а поки що не маємо, так Україна, як країна, яка воює з Росією, так само ми, як країни союзні, як західно, поки що, на жаль, не маємо таких інструментів, щоб можна було примусити Російську Федерацію до того, щоб вона припинила саме цю агресивну політику. Тобто, якщо нічого не зміниться, на жаль, я той момент досить песимістичний і не бачу на цей момент таких шанс, щоб це перемир'я насправді, щоб це вдалося, щоб ця зима була спокійніша, ніж попередня, чи всі інші попередні зимові періоди за останні майже 5 років.
6: Пане Дар'юшу, а чи бачите ви мотиви Росії приїжджати взагалі на Генасамблею? Ну, вони не збиралися, здається, не збиралися йти на якесь перемир'я, на якісь умови. Навіть, здається, не збиралися це нормально обговорювати, бо після зустрічі Лаврова та Рубіо обидва вийшли з незмінною позицією. Яка мотивація тоді в них була їхати взагалі туди, до Нью-Йорку?
7: Я думаю, що цю мотивацію дуже добре пояснює те, що десь в рамках свого виступу на Генасамблеї ООН сказав саме міністр закордонних справ Російської Федерації. Бо там була дискусія щодо того, що треба поміняти системи Організації Об'єднаних Націй, поміняти правила діяльності країн в рамках Ради Безпеки, наприклад. А пам'ятаємо про те, що Росія – це одна з п'яти країн, які є постійними членами Ради Безпеки ООН. І Сергій Лавров, він сказав відверто, що Росія виступає проти будь-насправді яких змін щодо того, щоб мати цю високу позицію. В першу чергу мати право ветування всіх рішень Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. А пам'ятаємо, розуміємо те, що так насправді більшість рішень, цих важливих рішень, які можуть хоча б будь-що поміняти в рамках міжнародного права, міжнародних відносин, більшість цих рішень це не Генасамблея, а Рада Безпеки. І Росія не має бажання тут нічого міняти. А за чим приїжджають саме на Генасамблею, якщо вони не хочуть нічого міняти? Вони хочуть показати те, що вони залишаються, скажімо, дуже важливу, дуже потужну країну, яка має дуже великий вплив на те, що відбувається в цій організації. І в всьому світі. Звісно, це більш, на мою думку, це більше зраховано навіть не на західні країни, чи наприклад, Україну, а більш насправді на країни, які є союзниками Російської Федерації. Тут, можна говоримо про Китай, про Північну Корею, про деякі інші країни. А це також зраховано дуже сильно. Це другий також важливий момент, на мою думку, якщо йде про просто російське суспільство, яке дуже прив'язане саме до цієї мотарствової позиції колись Радянського Союзу з Західної Російської Федерації.
5: Але Генасамблея – це те, що ми бачимо, так? Це те, що на поверхні. Але мені здається, що ось останній тиждень це була, як би сказав Путін, його улюблене таке слово – многоходовка. Зеленський летить на Генасамблею, зупиняється для переговорів з Редкліфом, директором ЦРУ, прилітає в Нью-Йорк. Тут ми бачимо Кушнер, Уітков – і Дмитрієв терміново вилітає з Москви для якихось теж переговорів. Потім ми бачимо в ці ж дні візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів на офіційному рівні. Тобто дуже багато таких складників зараз навколо цього. Як ви думаєте, як це все можна розшифрувати?
7: Ну, звісно, є якийсь дипломатичний шлях. Цим дипломатичним шляхом це поки що працює. Тобто є перемовини, є дискусії щодо можливого припинення війни, чи хоча б перемир'я. Ми саме нашу дискусію з цього почали. Але насправді, з точки зору, якщо говорити про Росію, з точки зору Росії, то, на жаль, тут... Я повторюю, немає бажання цього робити. Немає бажання припиняти цю війну, на жаль. Але з другого боку важливим елементом російської політики є саме продовження, створювати саме, можна сказати, створювати враження, що Росія хоче миру. Це тому, щоб, звісно, не щоб цього миру досягти, бо цей мир в цей момент він не є інтересом Російської Федерації. Але з другого боку це дозволяє, це враження, яке створює Росія, дозволяє уникнути або зменшити як мінімум цей тиск, який йде на Російську Федерацію з боку США та інших західних країн, якщо йде про санкції. Бо тут створюється враження, що можна чогось досягнути, можна досягнути перемир'я або чогось більшого. І росіяни хочуть, щоб політики в США, особливо політики такі як Дональд Трамп, щоб вони думали, що є шанс, що давайте можемо не будемо вводити більш жорстких санкцій або щось таке, тому щоб дати шанс на дипломату, дати шанс на перемовини щодо міру. А цього міру не маємо. І це саме дискусії перемовини щодо припинення вогню, вони йдуть вже майже два роки з початку другого терміну президента Дональда Трампа. Поки що результатів ніяких немає.
6: То це як в тому вислові про собаку на сіні, так? Вона нібито її не дає нікому завершити війну і показує всім, що от ми зараз от можемо домовитись, але постійно чогось, як нібито, бракує. Але здається, що пожорсткішали заяви і не тільки України, бо вони були і так жорсткими, але пожорсткішали заяви і союзників. Ну, от, власне, і польські заяви, вони стали ще більш жорсткими. Я не кажу про те, що вони раніше були м'якими, але і президент, і віце-прем'єр-міністр мовили, здається, не те, що в одній тональності, але ледь не одними словами. Що можна про це сказати? Чи це означає, що польська політика поляризувалася, чи навпаки зібралася в одну купу, і що вона, ну, стає більш опозитною до Росії?
7: Ну, насправді, якщо йде про Польщу, то тут наша політика, вона за, як мінімум за останні 10 років, ну, певно більше навіть 10-15 років, то вона якби не міняється. Тобто ми вважаємо, це незалежно від того, хто у Польщі є у владі. Якщо так подивитись на останні 15 років, то незалежно від того, хто є у владі, яка політична сила, то тут не, це не міняється. Якби всі вважають Росію головною, найбільш важливою головною загрозою для нашої безпеки. Тому і заяви з боку польської політики.
8: Увага! Є, ну, тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
7: А можливо, що почуємо і більше. Це є зрозумілим з точки зору цієї ситуації, яку маємо. Тобто маємо за останні, якщо подивитись на більш-менш останні 3 місяці, хоча б з початку літа, то маємо декілька, ну, неприємних і дуже небезпечних інцидентів. Чи з ракетою біля Лубліна, чи з порушенням повітряного простору, чи з безпілотниками, які впали, ну, щоправда, на територію України, але вже дуже близько до польського кордону. Це створює загрозу також для Польщі, тому і ця свого типу сигналізація з ситуації нашого бачення цих справ з боку політиків, вона також має бути більш, ну, більш жорсткою, так можна це сказати. Це має, скажімо, бути таку інформацію для Російської Федерації, що у випадку продовження цих дій, ну, ми так чи інакше будемо реагувати. Тобто, звісно, не йде про те, що будемо зразу збивати кожен російський вертоліт, який залетить на 30 секунд на територію Польщі. Бо тут щодо того, тут є свої правила, є процедури в дії в такій ситуації, які діють, які мають діяти. Але це має показати Росії, що ми у випадку наступних порушень, у випадку якихось більш агресивних дій, просто будемо реагувати відповідно до того, що відбудеться. Так само, як це було рік тому, в цьому випадку, цих безпілотників російських порушило польський повітряний простір, порушило 20 чи 21 російських безпілотників. Частина з них була збита. І це якби той момент це закінчило таку дискусію, чи у випадку порушення повітряного простору з Польщі, чи будемо реагувати, чи будемо збивати, чи не будемо цього робити. В той момент виявилося, що це можливо, що це не потребує якихось довгих дискусій, що це можна зробити в кожен момент, якщо є така ситуація, коли це потрібно. Пізніше було трошки спокійніше, це через декілька місяців. І як багато очікувало з експертів, ну, ситуація почала ускладнювати останніми тижнями і місяцями також.
5: На сенсацію претендує заява міністра закордонних справ Польщі Сікорського про покращення відносин з Білоруссю. Він каже, це не прорив, але можливе розмороження відносин. А що відбувається? Адже ми пам'ятаємо ці міграційні атаки так на кордонах і, власне, останні дні. Чи це укладається в ту схему поїзду Колбі, спецпредставника Сполучених Штатів, до Білорусі? Як думаєте?
7: Ні, це, звісно, має одне з другим, звісно, пов'язано. Тобто, якщо йде про Білорусь, то ми тут Звісно, це питання відносин з Білоруссю, це також питання наших двосторонніх відносин з Мінськом, це одне. Але з другого боку, це, звісно, має свій також багатонаціональний вимір. В тому випадку цих дій, які маємо з боку США і з боку представників президента Дональда Трампа, які за останні десь рік, більш-менш, може трошки більше, зробив багато, щоб покращити відносини з Білоруссю. Це також закінчилося тим, що багато політв'язнів просто могло вийти з СІЗО і вони повернулися. Ну, як у випадку, наприклад, Анджея Почобута, він зміг виїхати з Білорусі, повернути до Польщі. Недавно зміг там поїхати і також повернути. Його не заарештували в той момент, коли він був в Білорусі. Тобто тут є певне покращення, є успіхи як щодо політв'язнів, але також з другого боку видно те, що і цей міграційний тиск з боку Білорусі, що він зменшився. Тобто таких випадків, коли маємо спроби нелегального перетину кордону, вони є, але, скажімо, за місяць то кілька десятків людей. Кожен місяць це кілька десятків таких випадків. Рік тому чи два роки тому таких кілька десятків випадків то ми мали кожного дня або майже кожної години. Якщо ця міграційна криза була в цьому, можна сказати, повному розпалі. Зараз цього менше. Зараз це, звісно, позитивно впливає на також на нашу безпеку, що зменшення цієї міграційної загрози. Результатом того є також можливість дипломатичних контактів з білоруською стороною. Це добре, що це відбувається, хоча з другого боку треба мати на увазі, що так як це насправді сказав міністр закордонних справ, що це не прорив і я би не очікував, що він буде. Бо треба мати на увазі те, що Білорус перебуває так чи інакше в стані досить великої залежності від Російської Федерації, якщо йде про міжнародну політику. Тобто якогось великого успіху, великої зміни, а тим більше того, що Білорус буде проводити незалежну політику, я би на це як мінімум не очікував.
6: Але такі заяви виглядають більш дивними, якщо додати ще контексту, додати навчання білоруської армії біля кордону, біля Сувальського коридору, виглядає дивним після зальоту російського гелікоптера на територію Польщі. І про, якщо ми кажемо, що міграційний тиск з боку Білорусі в бік Польщі зменшився, то, наприклад, країни Балтійські фіксують його збільшення цього тиску. Ну, не вкладається в одну якусь історію суцільного НАТО, в історію єдиного ворога або що. Як це можна тоді трактувати?
7: Ну, звісно, Білорусь там має певні можливості, якщо має певні можливості покращення відносин хоча б з Польщею, то вона, як я вже сказав, цього не робить самостійно. Просто робить в таких рамках, на які дозволяє Російська Федерація. Тобто певно логічним є те, що якщо має бути покращення на одному напрямку, то на іншому це треба якось компенсувати. Як мінімум можна робити такі висновки, що саме так це працює. І треба мати на увазі також те, що і в самому Європейському Союзі чи в НАТО, як організації, також є різні бачення. Загроз, також якщо йде про загрозу з боку Росії, бо якщо на так званому східному шляху НАТО, якби всі або майже всі більш-менш розуміють те, що головною загрозою є Російська Федерація, то чим більше подивимося на Захід, якщо подивимося на країни, хоча б типу Іспанія, для цих країн, як і, наприклад, на Південні, набагато більш важливою проблемою є ситуація відносин з країнами Африки та наплив мігрантів саме з цього напрямку. Тобто тут потреба того, щоб завжди в рамках цього типу організації, як НАТО, де маємо 32 країни зараз, якщо не помиляюсь, тут треба шукати компромісів, треба шукати спільного бачення і треба розуміти те, що перспектива кожної країни може бути іншою. Тому саме тому треба це пояснювати. Це важливо з точки зору Польщі, з точки зору країн Балтії чи взагалі країн на цьому східному флангу, щоб пояснювати саме в рамках НАТО те, що маємо тут великі загрози і що з цим треба, що зробити, треба діяти зараз, в той момент, коли ще не маємо тут якби прямої відвертої загрози збройного конфлікту.
5: Ми бачимо офіційне запрошення Путіна на Велику Двадцятку, яка, якщо не помиляюся, у грудні буде. І поки Москва каже, чи погодилися, чи не погодилися, а чи покладаєте ви надії, що все ж таки ось ця Двадцятка, де, до речі, буде і польський президент, може все ж таки стати тою точкою, коли українське питання, як мінімум, не ескалюватиметься, те, що ми бачимо зараз, так, а як, ну, поштовхом до переговорного процесу більш конструктивного. І чи подіє на це, власне, візит Сі Цзіньпіня зараз, зустріч з Трампом?
7: Ну, дуже, як сказали ми на початку, дуже хотілося б вірити, що можна буде вирішити саме ці проблеми в рамках таких переговорів. Будемо бачити, якщо російська сторона походиться на участь саме в цьому саміті, ну це було б для нас вказівкою, що є шанс на те, щоб тут було якісь рішення, хоча б до перемір'я. Бо я не кажу про закінчення війни, бо воно дуже далеко.
5: А китайський фактор як тут зіграє?
7: Він буде, напевно, важливим, бо без підтримки таких країн, таких як Китай, Росія, звісно, не зможе вести повномасштабної війни. Підтримки військової, фінансової, економічної, будь-якої насправді. Тобто цей фактор, він є, звісно, дуже важливим, він буде дуже важливим, і результати цих зустрічей, вони нам покажуть те, чи є на це насправді шанс, щоб тут щось помінялось. Я вже сказав це, що важко в цей момент бути оптимістом. На цей момент важко повірити в те, що тут буде якесь швидке рішення, ну але насправді побачимо. Тут залишилось ще 2 місяці, і ці 2 місяці певно буде часом інтенсивних дипломатичних переговорів саме щодо також українського питання. За участі США, Китаю та багато інших країн. І подивимось просто на результати. Певні шанси є, але я би не сказав, що вони якось відносно великі.
6: Тут є такий дуже цікавий саме дипломатичний момент в цьому, бо Сі Цзіньпінь приїхав до Сполучених Штатів буквально на наступний день після Генасамблеї. Тобто він не поїхав до Генасамблеї, мабуть, через те, що там буде багато інших лідерів, і він один з них. А тут один на один з Трампом він зустрічається. І важливим є ще той момент, що для цього йому знадобилося, ну, фактично виправдання, бо буквально кількома днями раніше говорили про те, що Сі Цзіньпінь має проблеми зі здоров'ям, і навіть на певні зустрічі під час саміту в Індії він не ходив саме через це, і ходив зустрічатися з Путіним, натомість його міністр закордонних справ Ван І. А тут Сі Цзіньпінь прилітає сам, а Путіна в той самий час запрошують до всіх. Чи це ось ця градація може якимось чином зіграти? Чи ця градація взагалі має сенс? Чи це вже докрутки і, ну, конспірологія, не знаю.
7: Я би, чесно кажучи, я би тут якісь великі висновки з цього не робив. Можливо, щось в цьому є, але насправді холодним є те, що про що там будуть говорити, і наскільки насправді буде бажання з боку Російської Федерації домовитись хоча б секторово до яких справ, і наскільки успішна буде робота на рівні негоціаторів, дипломатів, які зможуть або не зможуть створити якусь спільну позицію. Бо треба пам'ятати про так насправді, якщо маємо зустріч політиків, лідерів держав США, Китаю, Росії, України, будь-яких насправді країн, то це насправді тільки цей фінальний етап. Це закінчення того або іншого процесу розроблення такого чи іншого порозуміння. Якщо ці розмови на рівні дипломатів ідуть позитивно, то є шанс на те, на зустріч. Чи це буде двосторонна зустріч, чи буде там більше залучених лідерів. Якщо це не вдається на цьому робочому рівні, ну і то в цьому випадку така зустріч лідерів, ну, вона насправді не має сенсу. Бо вона,
8: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Хто це буде і чи прийме Росія це запрошення чи ні на рівні президента або когось іншого, ну це нам може нам певно сказати, чи насправді буде шанс на якісь успіхи, чи його не буде.
5: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Дар'юш Матерняк, експерт з міжнародної політики, журналіст ПАП, був в ефірі Української служби Польського радіо.
6: Дякую. Наступного тижня новий погляд, нові ми і нова розмова.

0: ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські інтервенти уночі тероризували харків'ян, окупанти влаштували пожежу в Ізюмі. 12 боїв точилися на Харківщині упродовж доби. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: О 2-й годині ночі російські війська атакували Харків безпілотниками. Удари прийшлися по Київському та Салтівському районах. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, у Київському районі прилетіли 2 дрони. У Салтівському районі зафіксовані влучання поблизу нежитлових будівель, пошкоджені автомобілі. Частина із них загорілося, постраждали 4 людей. За даними облвійськадміністрації, це 2 жінок та 2 чоловіків. Їм надана медична допомога. Пошкоджений 2-поверховий житловий будинок. Як повідомили у мерії, фахівці комунально-ремонтного будівельного підприємства оперативно розпочали ліквідацію наслідків нічної атаки. У Салтівському районі комунальники закрили усі віконні контури. В результаті нічної атаки пошкоджений житловий будинок і у передмісті, у селі Черкаська Лозова. Сталася пожежа, повідомляє голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Минулося без постраждалих.
2: Харківщина.
1: Опівночі росіяни вдарили по Ізюму. Влучання було у районі Поворотка, повідомили в міській військовій адміністрації. Зайнялася пожежа у закладі торгівлі. За даними ДСНС області, вогонь поширився на площі 200 квадратних метрів. Пошкоджені сусідні торгові точки та легкові автомобілі. Учора близько півдня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву. Виникла пожежа на даху адміністративної будівлі авторемонтного підприємства. Площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Учора вдень терористична армія країни-агресорки вдарила по Лозовій реактивними дронами. Зафіксовані влучання по цивільному підприємству та приватній оселі. Виникло 2 осередки пожеж. Горів дах складської будівлі та конструктивні елементи зруйнованого вибухом житлового будинку на загальній площі 140 квадратних метрів. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синігубова, у Лозівському районі пошкоджена складська будівля, 6 приватних і 1 багатоквартирний будинок, автомобіль, складська будівля із зерном, електромережі. Будинки пошкоджені також у Великому Бурлуку, Осколі, Безруках. Всього протягом доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів області і Харків. Постраждали 6 людей.
2: Новини з фронту.
1: 11 разів інтервенти намагалися просунутися біля лиману Синельникового, Вільчі, Чайківки та у бік Кудіївки, Ізбицького, Захарівки, Малого Бурлука, Путникового. Ще одну атаку ворог влаштував у бік Ківшарівки, інформує Генштаб Збройних сил України. 4 авіаудари, 86 обстрілів завдали росіяни за добу на харківському напрямку. Також застосували 179 дронів камікадзе. Окупанти втратили 48 осіб та 188 одиниць озброєння та військової техніки, повідомили у штабі 16-го армійського корпусу.
2: Погода.
1: До кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер східної чверті 5-10 метрів на секунду, температура повітря 18-20 градусів.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 FM у Харкові і з'явиться на хвилі 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту і у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7. Тож від 3 жовтня шукайте радіо Накипіло на позначці 96,7 FM у Харкові. Не зміняться частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії 90,5 та у Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку. Етер залишається доступним у будь-якій точці світу. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте радіо Накипіло і допомагайте Силам оборони України.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло.
3: Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Австрійський психіатр та психолог, послідовник Зигмунда Фройда та засновник індивідуальної психології Альфред Адлер вперше відзначив, що на особливості поведінки та побудови стосунків в майбутньому впливає порядок народження дитини в сім'ї. Зараз ми маємо багато доказів того, що послідовність появи дітей в сім'ї, співвідношення віку з іншими сиблінгами залишає свій відбиток на багатьох процесах психічного життя. Сьогодні будемо говорити про так званий синдром старшої доньки, увага до якого останнім часом прикута у багатьох соціальних мережах. На початку нашої історії була собі дівчинка, що для своїх батьків та близьких родичів сприймалася ніби принцеса. Найкраща, найкрасивіша, єдина і неповторна. Казка, в якій маленька дівчинка займала центральну позицію та завжди отримувала тільки найкраще. Поява нової дитини в сім'ї раптово змінює ситуацію. Якщо описувати цю зміну зовсім коротко, то виявляється, що старша донька перестає бути дитиною. Тепер у неї багато дорослих обов'язків, відповідальності, необхідності контролювати себе та бути прикладом для молодшої сестри або брата. Девізом часто стають нагадування про те, що тепер дитина є старшою, тож вона просто мусить робити певні речі. Вчора – принцеса, а сьогодні – функціональний дорослий. Старша донька раптово втрачає всю увагу до себе, свій особливий статус та можливість спонтанно проявлятися у якості дитини. Зрозуміло, що причиною стає поява нового члена сім'ї. З іншого боку, будь-яка дитина є егоцентричною і завжди починає шукати причину у собі, а отже – зміна поведінки, відмінне навчання, допомога з братиком або сестричкою точно мають зробити свою справу. Тобто, любов можна заслужити та повернути. Це підкріплюється тим, що батьки можуть починати делегувати піклування за молодшою дитиною. Таким чином, старша донька стає функціональним дорослим та сурогатом матері. До того ж, з'являється наратив про необхідність поступатися потребами молодшому сиблінгу, ділитися усім, ставити бажання молодшого на перший план. Паралельно із цим, старша донька є прикладом для наслідування, тож очікується, що вона має показувати найкращі результати, отримувати вищі бали та бути взірцем для наслідування. Для старшої доньки це стає шляхом для повернення любові батьків. Ідеальна, слухняна дитина, що готова завжди допомогти з малечою, яка до того ж встигає прекрасно вчитися та бути першою. Сюди також додається постійна потреба витісняти та ховати негативні емоції, що природньо виникають у відповідь на появу нового члена сім'ї. Ревнощі, образи, агресія, злість, відчуття несправедливості під забороною. Немає місця і для притаманних віку переживань. Не на часі перші закоханості, проблеми з друзями, складнощі у прийнятті змін тіла. Саме так і формується синдром старшої доньки. Просто уявіть тепер, якою дорослою жінкою стане наша старша донька. На що спиратиметься та чи легко зможе реалізувати себе у житті? Питання риторичне. Проблеми з особистими кордонами, висока тривожність, відчуття провини за свої бажання, емоції та потреби, блок на негативні переживання. І це не повний список проявів синдрому старшої доньки. Чи буде він реалізований, залежить від батьків. Важливо пам'ятати, дитина залишається дитиною за будь-яких обставин. Вона не повинна та не може адекватно здійснювати піклування за молодшим сиблінгом. Більше того, вона не повинна навіть допомагати у цьому. А якщо хоче це зробити, то потребує похвали та підтримки. Поважайте «ні» від старшої дитини. Приймайте та створюйте умови для екологічного вираження негативу, пов'язаного з появою нового члена сім'ї. Це природні переживання, а можливість їх проживати та виражати надзвичайно важливі для побудови здорових кордонів в майбутньому. Обов'язково приділяйте час старшій дитині окремо від молодшої. У вас мають бути свої заняття, свій час разом, свої ритуали. Свій світ, де є тільки батьки та дитина. Зверніть увагу, чи має старша донька свій приватний простір – фізичний та ментальний. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
3: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
0: Накипіло.

0: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція. Радіо накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через Волошкове поле. Так шкода, що

0: Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня – культурно-громадський центр «Друг», Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13-й. Вхід вільний.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо на

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста,
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
2: я Олександр Бринза,
1: рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Контрнаступальна операція Сил оборони на Олександрівському напрямку триває. За офіційними даними, відбити у росіян вдалося 745 квадратних кілометрів території. Це 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
1: Чи стало легше на певних позиціях оборонців на цій ділянці фронту? Чи менше тепер летить російського залізяча по цивільних? І чи вдалося зупинити російський наступ в бік Дніпропетровщини?
0: Сьогоднішній наш репортаж з позицій артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
1: Це підрозділ у складі угруповання десантно-штурмових військ бере активну участь у контрнаступальній операції на напрямку. Рушаємо.
2: Станція Держпром.
0: Аби заїхати на позиції розрахунку самохідної артилерійської установки «Цезар» 148-ї бригади ДШВ, нам знадобився супровід мобільно-вогневої групи. Як і всюди, на всіх напрямках, найскладніше тут – це логістика. Будь-які переміщення – ризик бути ураженими російськими дронами.
1: Бійці мобільно-вогневої групи чатуватимуть поруч увесь день, охороняючи і французьку техніку, яка є такою бажаною ціллю для противника, і самих артилеристів. Говоримо з командиром гармати Олегом.
3: Розкажіть нам, будь ласка, як вам працюється з цією установкою? Чи маєте ви досвід з чим порівняти з іншими самоходками?
4: Ні. Досвіду немає, так як ми розпочали служити в 23-му році, і безпосередньо ми відразу почали на Цезарях працювати. А взагалі машина, ну як показує практика, досить непогана.
3: Що вам найбільше в ній подобається?
4: Точність і що все механізовано. Тобто кабан, заряд, все подається автоматично і ну також і прохідність, ну багато добрих якостей цієї машини.
3: Давайте пояснимо, кабан – це набій.
4: Так,
3: правильно?
4: Заряд, снаряд.
3: 155 міліметрів.
4: Міліметр. Так.
3: Якими ураженими цілями ви пишаєтеся, ті, про які ви знаєте?
4: Їх багато. З останнього, ну, разів це, напевно, більш укріплені райони. І при контрнаступальних діях противника ми подавлюємо, тобто по техніці працюємо, по гарматах працюємо.
1: Роль артилерії у контрнаступальній операції угруповання ДШВ на Олександрівському напрямку чимала. Артилеристи це знають і розуміють. Чим успішніша їхня робота, тим легше піхоті, говорить речник 148-ї окремої артилерійської бригади Сергій Колесниченко.
5: Активна наступальна операція вже триває 8-й місяць. За цей час звільнено 745 квадратних кілометрів території, 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Ворог змушений реагувати на дії Сил оборони України, ані ніж розвивати наступ на Дніпропетровщину. Активні дії угрупування десантно-штурмових військ призвели до того, що посипалася оборона противника по всьому півдню. Тактична ініціатива вже 8-й місяць поспіль перебуває за силами оборони України.
2: Станція Держпром.
0: Навідник гармати «Павло» показує нам монітор, за допомогою якого працює. Це схоже на звичайний комп'ютерний монітор. Він розташований ззовні установки.
3: Як це правильно в Цезарі називається? Це комп'ютер, його мозок?
6: Так, це пункт управління машиною. Їх у нас два. Один в кабіні, один на вулиці. Машина має гідравлічний насос, я просто забиваю параметри. Вона досить розумна, натівська машина. Має в собі і компас, і карту світу. Вона знає напрямки, нам передає штаб. Приціл – це наскільки високо підіймається пушка, кут – це наскільки вліво-вправо вона має виставитися. Я забиваю в комп'ютер приціл і кут, і машина сама подає гідравліку і наводить ствол.
3: Скільки у вас часу пішло на те, щоб опанувати це все і розібратися?
6: Я попередньо працював програмістом, тому мені дуже легко, мені здається, вдалося опанувати це. Ну, десь за місяць я впорався.
0: Після кожного виїзду на вогневу позицію артилеристи мають зробити чистку. Павло сідається якомога вище, бере спеціальний спрей, ганчірку і розповідає.
6: Оце грібок, так званий грібовідний механізм. Через отвір знизу підпалюється піропатрон, який запалює потім наші заряд, так порох від 8 до 16 до 20 кілограм. І він виштовхує кабан 50 кілограм. Він за секунду майже кілометр пролітає. То 50 кілограм за секунду, блін, кілометр пролітає. Тому так. Да. Ми починали в 23-му році, коли мене мобілізували. То я не мав впевненості, куди саме попаду. Я був в десантно-штурмових військах, і потім так співпало, що я визвався як людина, яка знає англійську, і попав в артилерію на цю машину. Це була інноваторська машина, і було досить відчуття таке, що ти вау, тобі дають нову зброю, нову машину. Перше випробування, вона 2019 року виготовлена була, вироблена експериментальними снарядами, стріляли, які там під 100 тисяч доларів коштують. І ми такі, оце класно, бо я зустріч до нас, хто були, їх з радянської техніки пересаджували. І вони казали, що як запорожця на Мерседес пересів. Такі почуття. Бо воно тут не треба нічого крутити, не треба нічого. Говорять, там без лома і молотка не обійтись, а тут, коротше, воно все, умна машина. Вона.
1: Ще один Павло в цьому розрахунку, заряджаючи, чистить установку зі свого боку.
0: І оце чистку ви робите після кожного разу?
7: Так, да, після кожного разу. Внизу під піропатрони і барабан міняю.
8: А чим ви чистите, розкажіть?
7: Водешка в основному, шомполом отаким.
0: А ствол на скільки часто треба чистити?
7: А ствол там і спеціальна служба, і вони приїжджають там, я не знаю, від пострілів зависить. Я в це
0: клінінгова служба.
7: Їх так і називають сажечисти.
8: Розкажіть мені, скільки важать ці набої, що ви тягали?
7: Плюс-мінус від 46 і 50-52 отак.
8: Як ваш поперек і ваша спина поживає?
7: А мені спина крепка, нормальна. У мене робота сама цивільна, тяжела дуже, тому у мене спина закалена, але просто що, жарко.
8: А ким ви в цивільному житті працювали?
7: На заводі, на трубному.
2: Станція Держпром.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: До бою. Водій Дмитро застрибує в кабіну Цезаря першим. Праворуч від нього сідає командир гармати Олег. Позаду два Павла – заряджаючий і навідник.
1: У вас в обов'язки водія входить не лише кермувати машиною, а й що ще?
10: Подавати пороха.
1: Скільки вони важать?
10: 20-25 тубус важить.
1: І оце їх потягає?
10: Їх просто тяжко доставати. А бувають такі пороха, що вони йдуть всі в віддільних вакуумних упаковках, їх всі треба розривати, збирати в кучу. Тобто, ну, там дуже такий інтересний процес.
0: Одночасно із Цезарем рухається і автівка мобільно-вогневої групи. Бійці чатуватимуть небо, бо через гучний гул самохідної установки та зосередженість на роботі артилеристи можуть не помітити загрози з неба. Поки ми їдемо, боєць мобільно-вогневої групи Петро розповідає.
11: Якщо є загроза з повітря, попереджаємо, розрахунок складаємо, гармату, цинкуємо небо. Якщо прилітає якась зараза літаюча, ми її збиваємо.
12: Тобто ваше основне завдання – це збивати?
11: Збивати, так. Забезпечити безпечну стрільбу Цезаря. І розрахунка також, ну, щоб їх зберегти в цілісті і сохранності, щоб вони були здорові і не ушкоджені.
1: Розкладаються артилеристи досить швидко. На все у розрахунка йдуть лічені хвилини. Вони вже потрапляли під обстріли, дехто з них має поранення, тож працюють максимально швидко.
13: Гармата! 9, 2, 4!
1: Але після кількох пострілів командир гармати кричить складатися та ховатися. Бійці мобільно-вогневої групи щось почули в небі. Вони виходять на дорогу і зводять рушниці.
13: Другому рот!
14: Далі,
15: Андрій. Далі, от машини.
14: Не ланцеті?
1: І часто у вас таке?
14: Постійно.
0: Дочекавшись, поки FPV пройшла і у небі стало тихо і чисто, розрахунок Цезаря швидко розкладається знову і закінчує роботу.
13: Крайній вогонь!
14: Два-два!
0: Так само двома екіпажами розрахунку САУ та автівкою мобільно-вогневої групи бійці 148-ї бригади ДШВ повертаються назад. Дорогою говоримо із Петром, який прикривав роботу Цезаря і чатував небо.
11: Та нормально постріляли, завжди так стріляю. Це для нас не вперше. Аби тих вибити з нашої землі, це буде добре. А ми зробимо все, щоб вони, хлопці, працювали нормально на Цезарі. Кожен робить свою роботу. Все, що ми чуємо, воно автоматично не наше. Бо якщо не бачимо, де злітає і звідки летить, то не наше вже. Все збивається, якщо є якась загроза для екіпажа і САУ.
7: Як то кажуть, своїх дронів не буває, так?
11: Не буває, всі чужі, автоматично всі чужі, бо були горькі опити. Та це свій, а потім хлопці у шпиталь вивозили. То вже навчені, написано все це вже пацановою кров'ю. То ми збиваємо все.
0: Поки навідник та заряджаючий розрахунку знову беруться робити чистку, розпитуємо про результати виїзду командира гармати Олега.
8: Розкажіть, як відпрацювали результати?
15: Результати добрі, відхилення невеликі були, так що я думаю, ми щось там або подавили, або десь вразили, влучили.
8: Що це за відчуття, коли вам докладають, що ви влучили?
15: Всередині приємно і хлопцям приємно. Ну, звичайно, ми ж тут зібрались для чого? Захищати Україну. Так що ми це робимо і то завжди приємно, коли є якийсь результат.
1: В описі цієї програми на сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо реквізити збору для бійців 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Цей збір на новий позашляховик. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Рідний край слухає радіо Накипіло.

Радио накопило.

0: чесно глянути.
1: В Україні перша година.
2: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
3: Так звучить Радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
4: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
3: І так звучить радіо Накипіло.

серце розбить вщент, мою вже не серце, чи я на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Золочів слухає радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: tracks anywhere or anytime. I feel like I can really trust you. Do you like this groove that I made? Cool, right?
1: Разом дома обирай, куди не йти. Завтра школа.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Слухайте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: 6 герані атакували Великий Бурлук сьогодні вранці. Сьогоднішній нічний удар по Харкову розслідує обласна прокуратура. На Харківщині дитина без матері опинилася у зоні бойових дій. Детальну далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: За фактом сьогоднішнього нічного удару по Харкову розпочалося досудове розслідування. Близько 2:20 російські військові атакували Харків безпілотниками, за попередніми даними типу «Герань», повідомляє обласна прокуратура. У Салтівському районі зафіксовані два влучання у дорожнє покриття та у тротуар. Пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі загорілася будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак. За даними прокуратури, від удару по Салтівському району постраждали 6 людей. Раніше повідомлялося про 4 постраждалих.
2: Харківщина.
1: Сьогодні Великий Бурлук зазнав масованої атаки ворожих дронів. Унаслідок обстрілу о 9:30 пошкоджений гаражний кооператив та багатоповерховий будинок.

0: Російські терористи застосували 6 безпілотників типу «Герань», повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Вчора вранці у мирному Шевченківської громади безпілотник «Молнія» пошкодив дорогу, а у Бурівському виявили нерозірвану «Молнію». Увечері у Великому Бурлуку FPV-дрон пошкодив автомобіль. У всіх випадках минулося без поранених. Вранці російські війська атакували FPV-дроном село Сковородинівка Золочівської громади. Атака сталася близько 8:50, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнав легковий автомобіль. Люди не постраждали. У селі Андріївка Великобурлуцької громади, що належить до зони активних бойових дій, перебував без матері 8-річний хлопчик, повідомили у Великобурлуцькій громаді. До служби у справах дітей селищної ради надійшла інформація про перебування в селі молодої жінки з дитиною. З'ясувалося, що вона приїхала до Андріївки у справах та мала намір забрати продукти. Разом із нею був хлопчик, син її подруги з Донецької області. Жінка пояснила, що була змушена взяти його з собою, оскільки мати хлопчика не повернула після зупинки транспорту, яким вони їхали. До порятунку дитини долучилися українські військові, поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції. Завдяки спільним скоординованим діям жінку разом з хлопчиком вдалося вивезти із небезпечної території, де вони перебували 3 дні. Після прибуття до Харкова хлопчика передали працівникам служби у справах дітей, які забезпечили його подальше перебування у медичному закладі, незважаючи на появу матері. Довіряйте лише надійним джерелам інформації. Долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
3: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, доброго обіду. Вас вітає музичне бу-бу-бу на радіо накипіло, де мене звати Олександр Сердюк, і ми говоримо з музикантами про музику. Блін, я чесно кажучи, не пам'ятаю, чи були в мене репери. А, ну Гоня був. І хіп-хопери.
2: Було, мабуть.
1: Зараз ми, до речі, поговоримо. Я думаю, до всіх багатьох залишається ж питання, чим відрізняється хіп-хоп від репу. Бо мені здається, з цього ми почнемо. Бо я завжди, ну я все називаю репом, знаєш, але я дуже мало в життя чув, щоб сказав, ні, стоп, чувак. Я хіп-хоп, типа, вибачте, типа, або я не знаю, чи це стиль музики, чи це просто стиль життя. Бо знаєш, багато хто каже зараз рейв, але рейв нема такого стилю музики. Рейв. Рейв це стан душі, типа. Рейв це типа тусовка десь на заброшки. Оце рейв називається. Mm. Тобто грати там може все що завгодно, але сам факт, що люди самі кудись пішли, сховалися і грають. Але не з того почав, починаю завжди з тим, як я згадую, як познайомився з цим паном, якого бачили в анонсі. Це було в Другобичі, на моє день народження, 35-річчя, і я почув цю прекрасну людину з таким чудовим голосом, який може бути радіоведучим і читати казки, але він читає реп або хіп-хоп, ми зараз дізнаємося, да. Але зараз він вже потихеньку вже його косить кудись в живі історії музичні. У нас сьогодні поламав.
2: Привіт, добрий поламав. Добрий день.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Речі, як у тебе почалося з музикою? Хто тебе, ну, окрім вже вище згаданих New School, надихнув? І це була музика перша, чи звідки це у тебе пішло? Хто тобі приніс цей диск або показав кліп? Як у тебе сталося?
2: Чорт забирай, тут класно було б якось... прикольну історію розповісти, то я просто не пам'ятаю якось. Воно було повсюди.
1: Ну, давай, то, що ти пам'ятаєш, от коли от ти поняв, що, блін, от що то буде пов'язано з музикою?
2: Ну, не знаю. Я хотів якось потрапити в шкільний хор, та музичка сказала, що я бездарність. І так,
1: серйозно?
2: Та, але це було десь в початковій школі.
1: А тебе ж голос вже такий був, так?
2: Та, вже десь такий сам, вуса ті самі.
1: Тобто абсолютно некомпетентна людина.
2: Другий клас. І десь я тоді почав слухати реп. Мені подобалась ідея репу, бо там не треба співати.
1: Якщо було за перший реп, бо навряд чи там зразу було те, що ти там в інтерв'ю казав якісь там жорсткі назви, я думаю, навряд чи це були вони.
2: Ну, мені якось підіграли тим, що закинули спершу якогось європейського репу. Я, мабуть, про це не згадував, у мене було. Касета, диск був у мене з записами Supreme NTM.
1: Ого.
2: Supreme NTM, так.
1: А де ти знайшов?
2: Хтось викачав всі саундтреки до якогось французьких фільмів і десь там зачепився, ну, так.
1: Да, французький реп.
2: Хтось з комп'ютером, типу, зробив мені такі підгони.
1: Французький реп дуже цікаво, мені дуже подобається, як вони навалюють, і вони трошки відрізняються. В англійській хоч ти хоч щось можеш зрозуміти, французький просто ти настрій ловиш, знаєш, єба. Чи ти потім перекладав всі ці історії?
2: Ні, не перекладав. Мені вистачало то, як звучав Joy Star.
1: Ага.
2: От я не знаю, я потім намагався теж так зробити, але просто зірвав голос і все.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я, до речі, хотів би з того поряд, бо ти, я так розумію, був там всьому всередині, бо я ці батли, в принципі, пропустив.
2: Де саме всередині?
1: Ну, всього цього вирію українських.
2: Я думав, мамину супі чи в Альоні, типу, я ні там.
1: Ні там теж не був, да, не був. Про українські всі ці батл-клуби, бо я пропустив, і я все, що знав, це, на жаль, через, ну сусіда. І це не по моїй волі, бо мої друзі дивилися все це, я, на жаль, це все знаю, всі ці, слава Богу, я вже забув ці імена, але я до українського так і не дібрався, а я бачу, що вони всі вже були там, і це було, так розумію, так само, це було все в тіні, тому що всі дивилися туди, і я думаю, багато хто їздив, да, з тусовки туди.
2: Та їздили, здається, та я якось не надавав тому значення, бо... Не знаю, мене глибоко...
1: Не цікаво, так?
2: Дратувало дуже все. Це, знаєш, були такі усілякі ганебні позиції, наприклад, в преміях музичних, типу, кращий україномовний реп-альбом. Тобто є кращий реп-альбом...
1: І україномовний. Було так,
2: так? Кращий україномовний реп-альбом. Та, усілякі такі кастровані версії всіляких музичних премій. От. І, в принципі, то тяжіння... До наших східних сусідів воно мене завжди так дратувало. Та багато молодих людей, скажу їм, захист, вбачали це як єдиний шлях розвитку. свого особистого розвитку. Вона не вбачала себе одиницею української культури чи суспільства, тож пішли вони. Можна ж матюкатися?
1: Ну, ні, ну, я там, бо я вже Вітя звик, він ж за... Як так можна?
2: Пробачте, будь ласка.
1: Розкажи, будь ласка, тоді в двох словах, якщо описати, на жаль, ми знаємо, ну, багато хто, я думаю, хтось стихаря все одно вже переглядає, який, знаєш, сусідський. Про що був український батл взагалі? Наїжджали один на одного, чи піднімали якісь питання? Я просто, на жаль, ну, я не в компетенції, але приблизно, ну, ти приблизно відчував.
2: Мені здається, задавно перестав слідкувати, ти знаєш.
1: А він досі існує, так?
2: Звичайно. Зараз, ну, зараз є організація «Заколот». Я так одним оком поглядаю в них часом.
1: Давай так, коли ти був, про що йшла змова? До повномасштабної розмінітації більше?
2: Та там, якщо мова йде про онлайн-батли, це була історія, ну, наприклад, на підбіті це відбувалось наступним чином, там тема була, як я тебе знайшов. 206 кісток була така тема, ми коли здавали треки на цю тему, я тоді дізнався, не в школі. Що в організмі дорослої людини 206 кісток. Така асоціація така була.
1: І так розумію, є ж батл просто коли без біта читаєте, да? Просто один на одного, є з бітом, да? Типу...
2: Так, якась така хрінь. Я не знаю, батл без біта, воно сумно. Я ніколи не брав участь в цьому, але...
1: Це більше літературне, бо не знаєш такий...
2: Так, якесь літературне протистояння. Не знаю, ну виглядає ефектно. Тобто, коли цим займається довго і вже розвинулась майстерність, якась воно може потішити і те, та я особисто не брав участь у батлах без біта, брав якось участь у фрістайл-батлах. От, при тому мене спершу покликали судити його, але там не формувалася пара, і вони вирішили зі сцени називати моє ім'я, поки я під вагою поглядів не вийду на сцену.
1: А ти вийшов, може?
2: Та вийшов, довелося, бо, знаєш, виглядало так, наче я вписав своє ім'я, типу, і після жеребкування вже не хотів виходити на сцену, бо боявся.
1: Це зараз дуже схожа ситуація.
2: Так, мене вигнали туди на сцену, ставили взяти, але було весело.
1: Це дуже, дуже схоже зараз на ситуацію з «Тисяча весна», яка зараз відбувається. Там люди сидять в журі, і багато хто із експертів виграли собі гранти.
2: Треба, вони ж експерти, як могло бути.
1: Ну, так, ми поняли, можна було обійти. І якимось ну, дивним чином багато хто з цих людей виграв собі гранти. Якимось дивним чином. Ну, мабуть, ти виграв той батл тоді, коли вийшов, чи ні?
2: Так.
1: Тобто ти один з тих людей. Ти можеш бути експертом «Тисячі весни».
2: Але я ж не судив, там судила вже публіка. Змінилася концепція, тож так.
1: А ти один в журі був, да?
2: Я не знаю, хто там ще повинен був бути, хто був також запрошений, але покликали мене, бо не формувалась пара, і було весело теж. Та не часто воно відбувалось, принаймні у Львові. Були фрістайл-тусовка, колись Snake G організовував таку, і так. Мабуть, там я так вже офлайн познайомився з місцевим хіп-хопом, і теж було прикольно. Але поза тим, аби були якісь організації, то, мабуть, тільки підбіт. І, ну, покривало вже всю територію України і навіть за кордону багато наших людей надсилали свої треки.
1: Кашлячий, я брав участь в батлах?
2: Так, брав. Так, перший раз, коли він записував трек «Кашлюючого Еда», це було в мене вдома, я записував його. Він якраз, це був якби нікнейм для батлу. Він прийшов і каже: «Чувак, от така є ідея». Я кажу: «А звідки ти це взяв?» Він каже: «З мультсеріалу». От, і, здається, з «Гей Арнольд». І прикол в тому, що це був мій улюблений серіал, але я не пам'ятаю цього персонажа. Я намагався знайти щось.
1: Ти не тікаєш, що у Степана вже були тоді, да, якісь?
2: Ні, я до сих пір мрію побачити ту серію, але забуваю про це. Тож,
1: Степан, якщо ти це послухаєш, будь ласка, скинь пану Андрію.
2: Саме ту серію.
1: Саме ту серію, не покажу, чи є.
2: Ну, він наче тоді трішки і змінився якось. Він придумав того персонажа саме для батлу, і він так агресивно залетів, що, в принципі... Батл можна було не продовжувати.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: На такому рівні, як зараз він є. Ну, типу, я вважаю, що Гоня досі король лісів. І, ну, це як, типу, ну, не хочу порівняти маленький Париж, але це наш Емінем, типу, умовно, що не можна чіпати Гоню, типу, якщо ви... треба багато разів подумати, якщо ви хочете щось висказати Гоні, особливо в формі дісу. Привіт, Антон.
2: Не було такої думки висловлювати щось в формі дісу, та він завжди готовий. В плані він, не знаю, ну я б на його місці ще не реагував на це все.
1: Ну це ж теж все одно, знаєш, спливає.
2: Ну
1: це ж
2: так,
1: одно.
2: Чисто він, я...
1: Витва приводів, це дуже
2: Аби воно не звучало, що він ставиться надто серйозно до цього, тому що так, як він не ставиться до тих останніх дісів, це наскільки на... О, трясся знову. Ви самі вирішили запросити репера, тож знайомтесь з нижчими прошарками суспільства, ми багато лаємось. Отже, він не надто багато виділяв часу на всі ці останні діси, я так розповім. Можливо, фанати думають, я їх розчарую, що він там цілими днями там, думав, як дуже... розібрати тучу. Виходить, тому що це частина його ДНК. Ну, як вони. Але це, ну, мовляв, типу, я такий, о, чувак, я йду відлити. Він каже, да, я напишу «Діс на тучу», я повертаюся, і вже все, наче готово, ти будеш знайти чи...
1: Ну, хоча там дуже круто, деякі рядки, прям я навіть запам'ятав про його родичів і про, ну, про взагалі, там, ну, я би, звісно,
2: мені конечно. Сподобався «Діс» на Антона Назаренко.
1: Назарко.
2: Я просто не знаю, хто це, типу.
1: Та ти знаєш.
2: Мені казали, що він читає реп, але я включав, слухав і щось, ну...
1: Ну, ви майже познайомилися в Харкові, от 30 секунд ви...
2: Розминулися. Та, власне, не дуже цікавить, власне, знайомство з ним, типу, але...
1: Але він, знаєш, мені подобається, він є...
2: Він казав, що він прикольний чувак, типу.
1: Так, да, він прикольний чувак. Він, типу, може, реп, я теж не розумію, про що він читає, але мені подобається, що він, ну, чувак, от вчора вийшов до реку з... барабанщиком Продіджі. Ну, для мене це, знаєш, такий вау. Тобто його оцей менеджментський напор Антона, бо він дуже напористий. Він прям він в Харкові дуже круті речі робить. Але то, що він читає, ну, то інша історія. Да. Але
2: він,
1: сам
2: чувак,
1: факт, що...
2: я піду в неділю до церкви, типу, на сповідь, мені дадуть тіло Христове. Я з ним запишу фід. Я не думаю, що це буде якось поступати, типу, треку. Да. Тиску.
1: Давай ще наостанок розкажемо, чи ти хотів щось довершити по тиску.
2: Та ні, я просто прикалуюся. Ну, ну, це не змінить суттєво ситуацію, я думаю.
1: Хотів, давай, ну, останній першого блоку запитати по батлам. Це, я так теж розумію, є підготовлений трек, да, коли ти виходиш і готуєшся, і просто кажуть тобі тему, а є, і отак просто, от, коли імпровіз іде, да, чи все одно ти за якийсь там готуєш? Я просто не знаю, як це відбувається.
2: В час, коли я хотів своє крихке его якось склеїти тими реп-батлами на Підбіті, це такий сайт був, організація, яка займалась батлами, там була тема раунду, і допускалася, власне, і дісова частина. І переважно MC, які тоді мене вражали, типу, ну, там, Кухар Шон, Диктор Трейн, Немо, звичайно, хто слідкував. Вони використовували і те, і інше, і просто робили це на різні аранжування, аби ну, не конфліктувати в рамках одного треку, бо можна було видати якийсь цікавий сторітелінг. Якщо тема дозволяла, вони брали щось, що створить атмосферу, а потім починали розбирати суперника вже на іншому аранжуванні, це просто в один трек і здавали. Це прикол. 4 хвилини, чогось цікавого. Насправді, багато талановитих МС, не, на жаль, зараз не всі з них залишилися у ділі, але гурт Центратом фактично всі батлили і зараз ну, знаходять час. Хоч я знаю, що зараз ледь не половина гурту, я, можливо, зараз не хочу добиратись до цифр, бо я точно не скажу. З соцмережами в мене проблема, я не за всіма прослідковую, та вони зараз в Збройних силах,
1: та багато,
2: але час від часу знаходять можливість випустити колективом трек, от, і мені подобається, слідкую за ними досі. Пригадую, в той час, ще до повномасштабки, належне треба віддати енергетику Pitbull, він на противагу популярним російським проектам, які тут просто зусилля зробили, вони створили майданчик з призовим фондом якимось реальним. І я не брав участь, не поспів здати трек. Отак не вийшло, хоч там і вони збільшили якісь терміни здачі, але я не був в курсі, як завжди.
1: І, це з вашим Нітюріком Гоні дуже схожа ваша історія. Гоня любить пообіцяти і потім дуже довго робити, і потім по того не зробити.
2: Наступний діс буде на тебе,
1: мабуть. Ні, так він це знає. Багато людей кажуть, що Гоня або робить швидко. Гоня або робить дуже швидко, прям дуже швидко, або дуже довго і не робить. Ну, тому така людина. Зараз тим більше, зараз він
2: в Збройних силах. Так, зараз в Збройних силах. Він батько-одинак.
1: Батько-одинак, так.
2: Да. Ну, в плані, якщо в нього є момент вільного часу, він зробить тобі одразу, а якщо ні, ну, побачимо.
1: Може, тобі треба час ще ходити в туалет, коли йому треба щось робити. Бо ти якраз заходиш, повертаєшся, він щось робив.
2: Ну, блін, я буду йому повідомляти про ті походи. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
1: Давай на останок першого блоку. Є такі от пару імен, які от, ну, тут прям дуже шкода, що прям втратила культура українська, що був дуже круті репери, або Сто Батлів, і зараз просто повністю закрили цю історію.
2: Ну, от є, прям, такі, завжди, прям... коли мене запитують, я починаю сипатися. Я не знаю, хто зараз на якому етапі. Просто я, наприклад, не бачу зараз свого улюбленого репера. Я всюди говорю, ну, Чемеро Саша, це звичайно, окремо. Я його бачу, слава Богу.
1: Він творить. Бо зібно в Америці.
2: На жаль, в Америці там, ну, колись він повернеться.
1: Обов'язково.
2: І ми всі очікуємо.
1: Він у кобіти патефон 2.0.
2: Так, та, ми, власне, тут більшість і змагає до перемоги, аби він зміг повернутися. І записати цей альбом тут, на рідному селі. Чіпсет. От гурт «Місто 44», це гурт зі Сміли. Я пригадую, десь... Оці 12-му я запізніло отримав, 11-му, можливо, отримав їхній перший альбом «Метри Дрота». І я просто закохався в те, що вони робили. Потім вийшла «Одна любов», і я не одразу просік, що це «One Love». Я думаю, це якийсь, ну, попсятний реп, для чого? Бо всі, коли трішки-трішки ставали технічними MC, одразу хотіли, ну, якби, вижити і намагалися підкорити якусь поп-сцену і робити любовні треки, що мені дуже не подобалось. Знаєш, це висосано з пальця чи з іншого місця якогось.
1: Ну, потім ти постаршого.
2: А потім я такий все-таки послухав, бо я такий був трішки тупо, більш тупоголовий, ніж зараз. І від того надто категоричний. І я з затримкою в кілька тижнів після виходу послухав альбом «Одна любов», і я подумав, ого, ну краще нема зараз. І потім довгі роки, напевно, краще і не було. Тобто з'являлося щось, що теж достатньо хороше, як от вже згаданого колективу «Глава 94», альбом, ну, там і, якось він називався «Безлад», здається.
1: І пісня «Тіпок», ну, якби це революційний переворот.
2: «Тіпок».
1: «Калуша», да, це ж переворот.
2: Ні, «Калуш», «Калуш», ми вже згадали за «Калуш», типу,
1: він теж
2: «Нашим ворік» Ангело Портер. От, якщо ми говоримо про населений пункт з ім'ям «Калуш», там є просто геній українського репу нової школи, не знаю, старої школи, любої школи. Блін, в всіх школах Калуша мають вивчати його творчість, тому що він на це заслужив. Багато крутих аранжувань дав українському хіп-хопу під ім'ям Ангело Портер, багато крутих куплетів. Посварився зі мною, коли намагався в мене купити мікрофон, але то таке, я не знав, що то він. Ми та, не контактуємо з того часу, але «Нашим ворік». Він, от це передувала історія тому, як Псюка підписав на лейбл цей сумнозвісний відомий продюсер, я мав на увазі. Та, Іван Клименко. Взяв його альбом «Торба» псючого сина, таку номінацію, не пам'ятаю, хто давав ту номінацію, як кращий реп-альбом. Мабуть, україномовний.
1: Мабуть, україномовний.
2: Не знаю. Це був альбом «Торба». Його, якщо мені пам'ять не зраджує, спродюсував саме «Нашим ворік». На багатьох приспівах був «Нашим ворік», власне.
1: Тобто він породив те, що...
2: Ну, просто підтягнув малого. В плані, якщо в тебе на районі живе умовно... Умовний «Нашим ворік», значить, і в тебе є можливість стати... псюком. Блін, подумай, чи тобі це треба. От, але...
1: Ну, сам факт, знову бачиш, знову він крутий все-таки менеджмент і піде по головах. Я такі мало знаю, Джерельд Естрада, який хватається за все і доводить його будь-якими способами, славнозвісно.
2: Доргазно.
1: Олег, звісно. І Антон Назарко.
2: Блін, ну один проект все-таки Андрію не вдався. Типу. Але, я, і слава Богу, це був, здається, наш Теска з ним, Мацевко був такий чувак.
1: Блін, ну там історія дуже...
2: Так, в нього передував скандал з педофілією, тому що є... Але, як...
1: але він намагався, він створив ці два світи, зустрів двох цікавеньких, каже, тричі інтересних, як Кені Вес. МС Петя і Мацевко були там у них зустрічі і Ютубу, але не вийшло. Але закінчимо перший блок і перейдемо вже ближче до тебе, бо ми зараз колись пішли в якийсь ностальгічний вайб. Або ні. І що ти хочеш, щоб послухали слухачі? Бажано українського виконавця, бажано не своє, бо твоє заграє в кінці щось.
2: Боже мій, це так питання. Ну я вже, мабуть, їм зарекомендував хіп-хоп Нірнор головам послухати «Місто 44» чи «Псета». Ось. І поки що сфокусуйтесь на цьому.
1: Трек, як називається? Чи...
2: Будь-який трек, вони всі прекрасні.
1: Вітя Кондратов, у нас вперше чіпсет «Місто 44». Знайди, будь ласка, я знаю, що не було такого можливості, що ти щось колись не знайшов.
2: «Одна любов» альбом. Будь-який трек.
1: «Ванда».

0: Радіо накипіло.
1: Ми ще згадали вже в другому блоці, давай згадаємо. Ну, понятно, що зараз Вова з Львова – це крінж, стьоп. Але я, якщо чесно, от через його цю передачу, «Наймодин», я дізнався дуже багато репа. Оце, пам'ятаєш, це була якась інпопотека, вона називалася, що «Наймодин» просто годину чувак давав якісь кліпи, які я тупо не знав, типу, я дуже багато репа дізнався. Він там що-то начитував, щось там між цими дівчатами, цими танцюючими. Це, оце, каже, був золотий
2: тривога. Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Але я пам'ятаю, що дуже багато дізнався піввиконавців. І я прям дивився, хоча це не моя ще культура, але мені було дуже цікаво, знаєш, типу, що... Моє тоді коло репу – це було «Beastie Boys» і то, що я любив, і «Outkast».
3: Це прямо... Я почув «Beastie Boys» спочатку. Да, «Beastie Boys». Ти знаєш їх, ні?
1: Звісно, знаю.
3: Ще можете послухати «Beastie Boys».
1: «Beastie Boys», так. Да. Да, тому Вова, мені здається, зробив якийсь клап, якщо багато хто, може, і дивився ці передачі колись. Типу. Бо тоді не було взагалі, була реп-обойма в 96-му році, де «Фагот» і «Фозі» робили в Харкові передачі, яку теж всі дивилися. Там, типу. Але це був такий теж період. Тоді взагалі нічого не було, але вони тоді розповідали щось про реп.
3: Я, мабуть, такий малий гімнюк, що я не бачив. Реп-обойму точно. Я не пригадую. Вову зі Львова пригадую на тому шоу. Але я якось випадково потрапляв. При тому я...
1: Це був один музичний канал. Enter, M1.
3: Ну так, але я маю на увазі те, що в той час я міг... запам'ятати, коли йде тачка на прокачку з екзібітом, розумієш?
1: Блін, це так було сумно, що це все було кидалово, що всі ці машини – це вигадка. Да.
3: Трясся його матері, справді? Да, ще да. Скажи, що Святой Миколай не приносить подарунки.
1: Це твоя хрещена. Або твоя мама.
3: Ага.
1: Но, можливо, вона йде через це. Ага. Через, коли вона йде, таке світло сяє і спускається там шоколадка. І мама
3: від просто... зайчика.
1: Да, вона бере, да, зайчик біжить по небу, він спускається до тебе, дає шоколадку, і мама передає просто в подушку, щоб не лякати тебе, типу, щоб зайчик, ну, прикинь, зайчик приходить, шоколадку дає тобі, і світло таке яскраве з неба, ти би злякався.
3: Та він... ні.
1: Прикинь, ну, зайць залізає тобі під подушку, кидає шоколадку або щось солодке.
3: З ким не буває. Це така вже культура. Нірнорна.
1: Давай, Нірнор, поговоримо про «Поламав». Ти людина сінглів, да? Так альбому тебе поки так повністю нема у тебе такого.
3: У середу буде.
1: А, оце прям, ну, це ми будемо, ми зараз вже в майбутньому сидимо з тобою.
3: Ага, треста.
1: Це вже буде...
3: Вже є альбом.
1: Вже є, да?
3: Так.
1: Давай, так, зараз ми, що ти хочеш? Давай, ну, який, давай, не те, що... Ну, ми зараз якраз перевіримо, це через місяць вийде десь цей подкаст. Що ти, от яка твоя...
3: Я вже, мабуть, популярний та багатий, тож...
1: Думаєш, за місяць, так, да, зразу все?
3: Та чому ні?
1: І кліп виходить, так? Да?
3: І кліп виходить, так. Не знаю, може я просто порекомендую пісні, які нікому не сподобалися з того релізу, з тих, хто вже його чув.
1: Ти вже думаєш, що щось буде менше?
3: Ні. Я вже просто вже деяким друзям приколов альбом, і вони якось холодно відреагували на деякі композиції, і я думаю, блін... Мені вони подобаються більше, ніж ті, які їм подобаються. Так. Там є трек «Парадокс», він вже в мережі, навіть на цей
1: трек.
3: Момент. Ось, та й все, господи.
1: Давай зараз тоді пройдемося. Скільки ти взагалі альбом писав? Не буде тих пісень, які вже виходили, да? Тільки
3: я
1: «Парадокс»
3: писав.
1: І «Луп». Да, я так розумію, буде там на альбомі.
3: Ну, що ще буде?
1: «Серенада» буде там.
3: «Серенада» буде там.
1: «Четвер» буде?
3: Буде воно, і «Гнів» буде.
1: Тобто, скільки всього пісень буде?
3: Сім пісень. Там така концепція.
1: Дві пісні ми не знаємо, які там будуть?
3: Ти гадаєш, що ти не знаєш більше.
1: Ні, не маю сім пісень.
3: Я розумію, ти готувався, але... Ні, там буде, дивись, сім пісень.
1: Ну, ми просто маємо дивитися, що ми п'ять вже назвали сіми.
3: П'ять назвали, а два знайдіть ви, дві нових. Ага,
1: і дві тобі, які подобаються більше, так
3: розумієш? Ні. Там мені важко сказати, аби мені прям подобалось. Мені подобається процес створення, процес написання. Ось. А коли вже все готове, я слухаю, іначе там вже немає того вогню, який був.
1: Ось. А ти любиш тут довго все робити, так?
3: Ні, не люблю довго робити, я взагалі не продовго. Я цей реліз, ну не в тому вигляді, який він буде опублікований, я його написав, типу, як за тиждень. Але це більше було схоже на чернетки, декількох треків я позбувся. Чому за тиждень? Я, мене був прекрасний якби, лікарняний взятий на роботі, та я, типу, прихворів і мені швидко стало краще. Типу, Я такий думаю, ну я все ж хворий, я і не хочу повертатись на роботу, тож треба чимось себе зайняти. І от я писав альбом про тиждень, про всі 7 днів і 7 смертних гріхів. От.
1: О.
3: Якось їх там стараючись.
1: Тобто при сервізі у тебе вже є, так?
3: Ні. На цей момент немає. Мені кілька людей писали, я не можу щось.
1: Не можу на це. Ти що ж ти зараз говориш, що і може бути при сервізі?
3: Так, трясся. Треба було включити теж запис собі.
1: А фітів, я так розумію, на цих двох не буде, да, останніх, чи буде
3: там? Це все, по суті, фіти, тому що всі аранжування – це яски. Яски робив, тому я так дивлюсь на цей реліз, як все-таки наш спільний реліз. От, тому що, ну, він в моєму житті така фігура, яка може повпливати на будь-яку пісню, яку я пишу, та сильно, не тільки через аранжування, я прислуховуюсь до його думки, він, і, мало того, що продюсер, він ще й кращий друг мій, тому я слухаю уважно те, що він говорить, не зі всім погоджуюся, і всілякі починаються моменти, можливо, в створенні, які роблять трясся пікантнішим весь цей процес, але так, я все ж дивлюсь, бо так, як вони з'явились в моїй голові, вони не добули до моменту релізу. Там все-таки багато змін, які вже виникли в процесі співпраці з ним.
1: Кладовище треків поламав або велике, які не вийшли.
3: О, гігантське, так. Да.
1: І текстів, і бітів, да, що валяється воно щось?
3: Ну, біти я свої не зберігав. Час, коли я писав сам біти, я не знаю, я так, як до них ставився, ти текстів багато погубив. Я, ну, в мене воно, як ти казав, у гоні. Він або швидко це робить, або ніколи. Ось, і в мене воно на швидко йде теж, та, або на ніколи, але якось я це зміг поєднати. Я швидко пишу пісню і ніколи її не випускаю. Та,
1: ти що змінюється
3: в тобі? Ці, до речі, які от є в мережі або є в альбомі, вони не є кращі за ті, мені здається, які
1: а
3: не
1: чого?
3: Вийшли.
1: А чого ти не випустив?
3: А просто так. От,
1: просто вони, час не пішов?
3: Не на часі, та, мабуть, не на часі. Які з речі, про які з речі, наче запізно вже говорити, принаймні, так, як я говорив, пишучи ті пісні, якісь просто вже мене не запалюють ніяким чином. Тож.
1: Давай по-перше, як буде називатися альбом?
3: Сім.
1: Сім. Ага. Хто обкладинку робив?
3: Аномія.
1: Аномія.
3: Так, це така човиха з чорно-червоним волоссям. Ви могли бачити на файному місці рік тому, два, я не перегадую. Згодні вона виступала і там страшно кричала. От. Не на гоню, а просто кричала, бо це і така фішечка. Ага. Металічна. І
1: що там буде?
3: Ще вона, здається, з Анною виступала і з Уляною Дельрей.
1: Це все було на одній сцені, в один день, я так розумію, що не в один тричі, так?
3: Ні, на різних концертах. Але зараз вона пише сольні пісні, всяке таке.
1: Що там на обкладинці буде?
3: На обкладинці буде... А, ось це.
1: Ага.
3: Та ви не бачите, але уявіть, що
1: ну, вже
3: ви
1: коли ви вже можете подивитися потім, коли він вийде.
3: Це така хрінь. Я зробив собі новий логотип, тому що старий логотип, він надто сильно перегукується тепер з логотипом Брикульця. Дякую, братан, я знаю, що ти бачив. Тож я вирішив оновитися, і просто в мене такий є мій автограф.
1: Ну, тепер воно схоже на іншого того кінта.
3: На іншого, так. Ну, дивись, але це квіточка.
1: Це не череп, так?
3: Да? Ні, ну це череп, та, це мій автограф, я його так пишу, типу, аби по виглядало як очі, L як ніс, а мав як гострі зуби, тут я їх склав. Бачиш, така зірочка вийшла тут. Пелюстки, наче
1: красиво,
3: черепи, пелюстки.
1: Ну, червоне буде,
3: чи воно? Треся, ну, не біса ви це слухаєте, просто відкрити альбом.
1: Ні, воно вже буде, ну, бо ж ми її не знаємо.
3: Все щас... є.
1: Ми тебе в майбутнє вкидаємо, да, що
3: ні, воно вже є, це ж новий логотип, чому ні, воно вже повсюди є.
1: Хто придумав взагалі мерч? Дуже класний мерч, ці світшоти і всі ці штуки.
3: Звертайтесь в Bad Kid Shop, вони все роблять.
1: Ще я,
3: так? Як і мені.
1: Людь.
3: Як для себе.
1: Людь,
3: я не знаю, хто це робив, це фіти. Це, ага. Так, знаєш, надійшли куплету, це історія, типу.
1: Штучний інтелект, так? Да? Гнів.
3: Так, мабуть, що там щось. Ну, тоді це було модно, знаєш.
1: Ні, це буде модно вже наступні 100 років. Оце теж, так розумієш, штучний інтелект. Навряд чи ти ліз в басейн.
3: Так і було, я справді відрізав собі голову, а мені пришили.
1: Ну, тут уже, так по-моєму, дуже схоже на Курта Кобейна і Валентина Стрикала.
3: І Валентин Стрикала, я погуглю, хто це.
1: Так, звісно, парадокс.
3: Це ж фотографія, але бачиш, ножі, які втикнуті мені в голову, вони не були втикнуті в голову на момент фотографії.
1: Правда, не?
3: Так.
1: Ну. Це ти прям другий кліп у тебе вийшов, да? Цей парадокс. Прям,
3: ну. Я не знаю. Я не знаю, чи можна хоч якусь роботу прямо таки назвати якимось кліпом. Тому...
1: Це вже прям якийсь, знаєш, якийсь фільм просто, серенада.
3: Ну, це що зробили в другій частині. Це все не Меза зробив. Ти що знімав відео на, господи, на парадокс і на цей новий кліп, який вийшов уже. Так, це аномія.
1: Аномія. Тобто ти почав з аномії і закінчив з аномією? А, це аномія. Все,
3: ні.
1: А потім аномія оце робить, да, все, вона
3: так,
1: робить.
3: Так.
1: Обкладинку, да. Ну, кліпів, слава Богу, дуже мало. Режисери, я так розумію, всі написані, тому... До речі, ідеї кліпа твої, чи...
3: Ні,
1: ти скидав трек, вони слухали, кажуть, о.
3: Ні. Це не було б круто, звичайно, але мені здається, є... Дуже поверхісно розумію, як це взагалі має відбуватися, типу, все це режисура. Навіть починаючи з ідеї, я іноді розроджуюся з чим, якоюсь офігенською ідеєю, намагаюся пригадати нічого, ну, або посміятись. Дзвоню друзям, які знімають, режисують, і вони кажуть, чувак, ти взагалі при здоровому глузді. Так і кажуть, як...
1: В другому блоці я завжди обираю пісню, на це ще останній блок залишається. А що би я хотів такого послухати, щоб... Навіть не знаю, що б хотів таке, щоб і не стьобне, але щоб... Я навіть не знаю, що ще не обрав, що я хочу слухати зараз. Я просто був період Олега Кравчука, завжди я став всередині. Потім я був період Блумскорда, потім з липні. Зараз я щось нічого такого... А може, давай, пані, як же звати? Коротше, Ліпатова. Давайте Ліпатову послухаємо. Це така, ну, вона ж, вона була там інші проєкти, і зараз вона вже робить. А, ні, давайте «Весна восени». О, давайте «Весна восени». Мені подобається, що зараз робить Стас Корольов і його жінка, яка випускає альбом. Вітя, включимо «Весну восени».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Успішно гну. Ой, такий хороший вечір. Я візьму лише одну.

0: Радіо Накипіло.
1: Ти якось, це буде вже останнє, бо треба тобі на роботу йти, бо тебе вже не больнично.
2: Не
1: біду. Тебе якось, знаєш, ну, понятно, що кожен поважна творча людина, ну, давай, не творча людина, бо творча людина.
2: Давай, неповажна.
1: Буває і так, да. Бо ми знову повертаємося до періоду Байрактарщини, але у тебе як війна, щось воно тебе провокує, чи навпаки зупиняє, чи треки у тебе так не там десь воно проскальзує, чи такого нема, що прямо ти там, знаєш, пишеш. Бо там я зі Зюліною говорив, ну, наприклад, пісня «Богун» – це про війну. І я такий, блін. Я навіть не зрозумів, знаєш, типу, хоча потім прислуховую, розумію, про що він говорить. Типу, у тебе нема такого, чи є таке щось, типу?
2: Мені важко зараз підсумувати, але в будь-якому разі воно на кожному новому тексті дає відбиток, бо ти не говориш те, що раніше казав, вже, ну, все змінилося,
1: ну, та,
2: весь контекст. Тож, якщо так, це ж останнє питання, так?
1: Так.
2: А тоді я довго буду. Ну, отже, я там готував великий реліз і не випустив його, бо подумав, що не на часі. Як він обесцінився раптом. Ті речі, про які я говорив, воно наскільки я його просто викинув. Не те, що я планую його випускати, та... І писав багато своїх думок про війну в піснях, які теж не випустив, бо я послухав, от там був той період Байрактарщини, я думаю, ну, досить, мабуть, пісень, типу, на ту тему, і не знаю, якось і не розродився, бо це було, скоріше, для мене якась терапія, тому що, та, попри те, що в мене багато друзів військових, і так, вони так холодно до того ставилися. Ну, в плані, в порівнянні зі мною, я болісно це переживав і був добряче наляканий. І це щось, знаєш, щось таке, що ніхто не буде слухати. Або не хочеться комусь про це говорити, тому я це писав. Не випущу, напевно, вже ці пісні, вони втратили якусь актуальність, бо там це...
1: Це може для тебе.
2: На них такий, знаєш, відбиток того спалаху початку. Воно. Зараз вже люди живуть війною, живуть, і це вже не те. А зараз там, мені, я бачу. От, але це треба мене запитувати в момент написання. Бо я такий чувак, що я, мабуть, відкладу в сторону, і потім і самому важко зробити якийсь декодинг, що я там мав на увазі. В тому моменті чи в іншому. Це таке одразу перед виходом альбому знімає з себе відповідальність, знаєш.
1: Та ні, ніхто тебе не буде судити.
2: Та я певен, бо ніхто не послухає.
1: Ти ж там щось готуєш. Наостанок давай все-таки про Харків. Я пам'ятаю, ти перший раз приїхав в Харків, і ти прям дуже надихнувся. Да, що...
2: О, дуже круто.
1: Да. Ти потім кліп, оце момент ти знімав вже коли був тоді, чи це потім ти ще раз приїжджав в Харків?
2: Ні, тоді. Ага. Я навідував друга, і та Струма, це новий учасник лейблу Клекіт.
1: Це твій лейбл, де якийсь?
2: Співпрацюємо.
1: Скільки мати лейблом співпрацюєш?
2: Струма.
1: Клекіт, Африка.
2: Сорока промо.
1: Ти як хто? Як скаут, який ловить нові таланти, чи
2: мені продюсер? Подобається. Давай скаут залишимо. Десь в якихось паперах пише, що я продюсер, який десь директор, типу, якийсь ще щось. Але скаут звучить класно, типу. Піджак, типу, ну, хто не знає, типу, таких чуваків, які намагаються робити музику, але ще десь там виконують якусь роботу менеджерську в цій сфері, називають піджаками. То десь в штаті прийшло.
1: Це всюди, так, є таке, да. Бо, де я пам'ятаю, да, бо багато хто, знаєш, з Харків відкривав вже чуть пізніше. Хтось завжди казав, хотів приїхати. І коли навіть зараз люди приїжджають, вони такі, вау. Блін, прикольне місце, воно щось відчувається в ньому, да? Я не знаю, що, ну, я харків'яни, я не знаю, що, але от коли люди приїжджають, мені дуже приємно, що моє місце

0: ж, типу, на жаль, зараз через війну воно стало більше зацікавлено в людях. І, але я для мене Харків те ж саме. Для мене Харків, так знову ми повертаємося до Антона, але це для мене Харків. Ти прийшов, він пішов. Я кажу, от тільки що ми бачилися, потім ми там йдемо кудись туди, туди, я зустрічаю того, того, того, і там дуже все швидко вирішується в Харкові. От що люблю Харків, для мене це один дзвінок, і, типу, я тому і живу зараз досі, мені досі легко. Коли мені хтось, ну, типу, так воно і залишилось у мене, що якщо комусь треба якийсь контакт або щось, я вирішую це буквально за дуже швидко, бо в мене всюди є знайомі, і вони в основному в Харкові, так. Да. І це, мабуть, така харківська наша школа, типу, Харків припасіть, умовно, да.
1: Блін, в мене є таких поки що, я не надто багато, про що дуже шкодую, подорожував Україною, і в мене є таких три міста, от Львів, ну, зрозуміло, так, і Одеса, і Харків, от я там себе почуваю, як вдома, не знаю.
0: Ну, от Одеса мені зараз важко з нею, бо я люблю Одесу, бо такої архітектури немає ніде. Я де не був в світі, такого міста єдине. Але начинка дуже мене лякає. Я дуже боюся ці відео постійно, де там на російській всі говорять, співають, і все одно. І це і так дуже смішно, і так дуже боляче одночасно. Тут в Аркаді вечором ти співаєш російською, в обід. На твої
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Одесити, і вони жалілись мені теж. Чи це коректно? Я вжив слово. Ну, розповідали про те, як мають теж конфлікти з старшим поколінням Одеси. Теж вони там, знаєш, теж в якомусь коліні вже живуть, в плані вони не переїхали щойно там в Одесу. І там їхні батьки, дідусі, бабусі. Але вони спілкуються українською, і у них з'являються конфлікти на тему, типу, старшим поколінням.
0: Не тільки старше, на Аркаді ходить не старше покоління, ходять.
1: Це те, про що мені розповідали, ну, так, це так. Не зовсім де їм казати.
0: Але дуже смішно, як там хтось, я не пам'ятаю, блін, вибачте, якщо хтось буде слухати, я забув. З кимось хтось зустрівся в місті Одеса, по-моєму, да, здається. І вони щось там, хтось говорить українське, а той такий говорить на русскому, і щось починають домахуватися до того, хто говорить українського. Він каже, ти звідки? А він під Одесою. На якому язиці твоя мама говорила, бабуся, і ти? Ну, типу, да, ми говорили українською, бо так і є завжди. І в Харкові, в області говорять. Суржиком і в Донецькій області, і в Одеській області говорили завжди українською, але це знищилося фіктивно, що ти приїжджаєш в велике місто. В Києві те ж саме. Ну, ти приїжджаєш і переходиш на ісконно русський язик. Було таке.
1: Блін, так? Але це круто, мені так подобається, коли люди намагаються все ж, ну, бо це непросто.
0: 100% непросто.
1: Так, ну, коли ти думаєш іншою мовою, і вони намагаються, і це, ну, це дуже цінно.
0: Типу, але це причина слідкового зв'язок. Це треба просто розуміти, да, що, ну, тиснути не треба, але і треба розуміти, що все за все відповідає.
1: Типу, зараз я вже популярний і багатий, відомий. Ну, та. Бо ж в мене вийшов альбом, ми ж в майбутньому спілкуємося, але якщо повернутися сьогодні по факту, коли ми записуємо, то ти мене покликав в такий момент, коли я трішки виходжу тільки за якусь бульбашку. Mm-hmm. І, типу, через коли трішки більше вже коло починає писати щось про музику, і я такий не розумію, власне, хто пише погані коментарі. Mm. Типу, коли пишуть російською, я думаю, ну, це, мабуть, росіяни.
0: Ну, так.
1: Ну, коли чувак пише про те, що там, ну, українська музика мертворожденна, і все. Ну, і це може бути, ну, типу, да. Я думаю, хто ти? Ну, ти, мабуть, росіянин, типу, я переходжу туди і дивлюся, а ні, ти... це запікається, так, то ж можна не говорити. Типу. І інші коментарі, якісь погані там йдуть. А потім йдуть хороші, я думаю, о, клас, перехожу і дивлюся, а, це росіянин якийсь пише, типу він, мабуть, відбився від стада, заблукав, не знаю, ну, або... словом, я не знаю. Ну, тобто, я заходжу і дивлюся, дійсно.
0: Це страшно, це те ж саме, дуже, коли
1: я не можу ідентифікувати, тому що це мовна ознака.
0: Вони себе теж не можуть ідентифікувати, тому ми бачимо цих умовно манкуртів, які досі не розібралися. Це ж саме причина на слідковий зв'язок. Він сказав собі вже колись, як от ми були якісь знайомі, типу, приходь в театр, блін, театр це не моє. Ти хоча б раз був? Ні. Ну, і, типу, і те ж саме. Ні, я один

0: завжди всі круті, Лесь Курбас і всі круті письменники, драматурги, хореографи. Якісь моменти чомусь зникли. І прийшли інші. Станіславський. І давай розказувати, як. Хоча, до речі, Станіславський теж з України. Коріння його, так. Ну, Станіславський. Як видно, то очевидно. І Тарковський, той же легендарний режисер, який він теж з України. Але сам факт, що вони себе асоціювали. Ну, не асоціювали, а ну, так не модно було говорити, що ти українець. А деякі навпаки були. Казали завжди, що я українець. Той піддубний Іван завжди казав, що я українець. Цей борець, типа, і те ж саме там американський актор казав, коли вивіз Росію, ні, я українець. І тому це просто треба пройти ідентифікацію і зрозуміти, хто ти, і зрозуміти, чому ти такий зараз. Типа, бо це культура.
1: Ну, все ж, ми всі різні. Я десь намагався якось... Ну, з розумінням до того поставитись. І думаю, мабуть, ми всі різні, різний час потрібен. Я просто, можливо, хтось сьогодні говорить ще російською, захищає її тут в Україні на даний момент, але завтра він дійде якихось висновків. Ну, не хочу, аби це образливо звучало, якимось еволюційним шляхом, в сенсі, він назбирає...
0: Це треба нарощувати.
1: Загинули, чому вони не мають свого завтра, не мають домівок.
0: Це шкода.
1: Треба робити цей висновок, і ми чекаємо. В всіх планах, якщо людина згодом дійде до того, що вона частина українського суспільства, і буде для цього робити якусь користь, це ж буде прекрасно. Це всім нам на руку.
0: 100%. Дякую тобі дуже.
1: Дякую, що запросили.
0: Ми знову побили рекорд по подкасту. Ну, що поробиш, розб'ємо на дві частини, а на стрімінгах вийде повна версія.
1: Фантастика.
0: Дякую дуже. Це був пан Паламав, якого вийшов альбом. Дуже популярний, знаменитий, але зараз це...
1: І є багато. Зараз.
0: І багато, обов'язково. Так. Це було музичне «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк. Ще обов'язково почуємось.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: 6 герані атакували Великий Бурлук сьогодні вранці. Сьогоднішній нічний удар по Харкову розслідує обласна прокуратура. На Харківщині дитина без матері опинилася у зоні бойових дій. Детальну далі у випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: За фактом сьогоднішнього нічного удару по Харкову розпочалося досудове розслідування. Близько 2:20 російські військові атакували Харків безпілотниками, за попередніми даними типу «Герань», повідомляє обласна прокуратура. У Салтівському районі зафіксовані два влучання у дорожнє покриття та у тротуар. Пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі загорілася будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських атак. За даними прокуратури, від удару по Салтівському району постраждали 6 людей. Раніше повідомлялося про 4 постраждалих.
2: Харківщина.
1: Сьогодні Великий Бурлук зазнав масованої атаки ворожих дронів. Унаслідок обстрілу о 9:30 пошкоджений гаражний кооператив та багатоповерховий будинок. Російські терористи застосували 6 безпілотників типу «Герань», повідомив начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Вчора вранці у Мирному Шевченківської громади безпілотник «Молнія» пошкодив дорогу, а у Бурівському виявили нерозірвану молнію. Увечері у Великому Бурлуку FPV-дрон пошкодив автомобіль. У всіх випадках минулося без поранених. Вранці російські війська атакували FPV-дроном село Сковородинівка Золочівської громади. Атака сталася близько 8:50, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнав легковий автомобіль. Люди не постраждали. У селі Андріївка Великобурлуцької громади, що належить

0: до зони активних бойових дій перебував без матері восьмирічний хлопчик, повідомили у Великобурлуцькій громаді. До служби у справах дітей селищної ради надійшла інформація про перебування в селі молодої жінки з дитиною. З'ясувалося, що вона приїхала до Андріївки у справах та мала намір забрати продукти. Разом із нею був хлопчик, син її подруги з Донецької області. Жінка пояснила, що була змушена взяти його з собою, оскільки мати хлопчика не повернулася після зупинки транспорту, яким вони їхали. До порятунку дитини долучилися українські військові, поліцейські офіцери громади та працівники ювенальної превенції. Завдяки спільним скоординованим діям жінку разом з хлопчиком вдалося вивести із небезпечної території, де вони перебували 3 дні. Після прибуття до Харкова хлопчика передали працівникам служби у справах дітей, які забезпечили його подальше перебування у медичному закладі, незважаючи на появу матері. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
2: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Новоселівка слухає радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
2: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
1: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
2: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
1: Початок о 13:00. Вхід вільний.
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: четверта година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Грузія, Україна, тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Де б ви не були, слухайте Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудачку варт, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Привіт, це Ната Пурпур і ви слухаєте Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Так звучить радіо Накипіло.
2: Щороку між нас вина. Така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю дамоклів меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни цілий день займалися терором жителів Харкової області. У Харкові ліквідували наслідки нічної ворожої атаки. Археологічну пам'ятку скіфського періоду повернули у власність Богодухівської громади. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор мирного населення Харкової області. Сьогодні опівдні російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу питомника. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, в автомобілі їхали двоє мешканців Харкова, 50-річний водій та 73-річна пасажирка. Люди їхали автодорогою Харків-Білгород до садового товариства, де мали дачний будинок. Чоловік загинув на місці, жінка не дістала поранень та змогла самостійно дістатися додому. У Златополі бандероль поцілила по території підприємства. Вибухова хвиля зачепила вікна у приватних будинках та адмінбудівлях. Про постраждалих інформація не надходила, повідомляє мер Златополя Микола Бакшеєв. 4 FPV-дрони вдарили по Золочеву. Вибухи пошкодили 2 приватні будинки та господарчі споруди, повідомив голова громади Віктор Коваленко. По Либ'яжому у Чугуївському районі області поцілила російська ракета. Постраждали 4 людей, серед них 2 дітей 5 і 12 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес. У селі пошкоджений багатоквартирний будинок та 15 автівок, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Також у Шевченківському районі Харкова поряд з кільцевою дорогою на відкритій території упав ворожий дрон. Увечері кілька хвилин тому російська армія ударила по об'єкту інфраструктури у Слобідському районі Харкова. Наслідки удару уточнюють, інформує мер Ігор Терехов.
2: Харків.
1: У Харкові порахували кількість пошкоджених будинків у результаті сьогоднішньої нічної атаки. Адміністрація Салтівського району Харкова повідомляє, що пошкоджені 7 будівель, вибиті понад 6 десятків вікон, які вже закрили профільні служби. Покрівлі будинків та ділянку дороги, яка була пошкоджена унаслідок атаки, також відремонтували. На місці працювали співробітники Національної поліції, рятувальники, профільні служби, енергетики, волонтери Товариства Червоного Хреста України та гуманітарної місії «Проліска» надавали необхідну допомогу постраждалим. Рух трамваїв на Салтівському шосе та тролейбусів на проспекті Льва Ландау відновлений. Тролейбус номер 20 відновить роботу 27 вересня, повідомили у мерії. Зазначу, що трамваї 6 та 8 маршрутів та тролейбусів номер 20, 57 і 31 сьогодні були не в ходу через перебої в енергопостачанні з вчорашнього вечора. Не курсували трамваї на Салтівському шосе та у Салтівському провулку від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторбудівників. Також по проспекту не ходили тролейбуси без запасу автономії.
2: Харківщина.
1: Землю скіфського городища у Богодухівському районі повернули з користування фермерів у державну власність. Завдяки прокуратурі державі повернули понад 17 гектарів території городища полкова Нікітовка та могильника археологічної пам'ятки скіфського періоду. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, землі історико-культурного призначення з унікальним культурним шаром і знахідками були незаконно передані у постійне користування фермерському господарству для сільськогосподарських робіт, а потім у комунальну власність Богодухівської громади. Суд повністю задовольнив позов окружної прокуратури. Державний акт на право постійного користування та наказ про передачу землі у комунальну власність скасовані. Ділянка підлягає поверненню у державну власність.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра

0: день 14-19 градусів. Із 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. Допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
3: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
2: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
3: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
2: Початок о 13:00. Вхід вільний.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко окреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, розумом.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Нова музика на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут в один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують, лічать мовчки по телефону.

0: путь, лічать мовчки, поки ти цифри числої.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така нема.

0: Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни цілий день займалися терором жителів Харкової області. У Харкові ліквідували наслідки нічної ворожої атаки. Археологічну пам'ятку скіфського періоду повернули у власність Богодухівської громади. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор мирного населення Харкової області. Сьогодні опівдні російський FPV-дрон влучив у цивільну автівку поблизу питомника. Як інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко, в автомобілі їхали двоє мешканців Харкова, 50-річний водій та 73-річна пасажирка. Люди їхали автодорогою Харків-Білгород до садового товариства, де мали дачний будинок. Чоловік загинув на місці, жінка не дістала поранень та змогла самостійно дістатися додому. У Златополі бандероль поцілила по території підприємства. Вибухова хвиля зачепила вікна у приватних будинках та адмінбудівлях. Про постраждалих інформація не надходила, повідомляє мер Златополя Микола Бакшеєв. 4 FPV-дрони вдарили по Золочеву. Вибухи пошкодили два приватні будинки та господарчі споруди, повідомив голова громади Віктор Коваленко. По Либ'яжому у Чугуївському районі області поцілила російська ракета. Постраждали 4 людей, серед них двоє дітей 5 і 12 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес. У селі пошкоджений багатоквартирний будинок та 15 автівок, повідомляє начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Також у Шевченківському районі Харкова поряд з кільцевою дорогою на відкритій території упав ворожий дрон. Увечері кілька хвилин тому російська армія ударила по об'єкту інфраструктури у Слобідському районі Харкова. Наслідки удару уточнюють, інформує мер Ігор Терехов.
2: Харків.
1: У Харкові порахували кількість пошкоджених будинків у результаті сьогоднішньої нічної атаки. Адміністрація Салтівського району Харкова повідомляє, що пошкоджені 7 будівель, вибиті понад 6 десятків вікон, які вже закрили профільні служби. Покрівлі будинків та ділянку дороги, яка була пошкоджена унаслідок атаки, також відремонтували. На місці працювали співробітники Національної поліції, рятувальники, профільні служби, енергетики, волонтери Товариства Червоного Хреста України та гуманітарної місії «Проліска» надавали необхідну допомогу постраждалим. Рух трамваїв на Салтівському шосе та тролейбусів на проспекті Льва Ландау відновлений. Тролейбус номер 20 відновить роботу 27 вересня, повідомили у мерії. Зазначу, що трамваї 6 та 8 маршрутів та тролейбусів номер 20, 57 і 31 сьогодні були не в ходу через перебої в енергопостачанні з учорашнього вечора. Не курсували трамваї на Салтівському шосе та у Салтівському провулку від вулиці Академіка Павлова до проспекту Трактор будівників. Також по проспекту не ходили тролейбуси без запасу автономії. Ходу.
2: Харківщина.
1: Землю скіфського городища у Богодухівському районі повернули з користування фермерів у державну власність. Завдяки прокуратурі державі повернули понад 17 гектарів території городища полковані Кітовка та Могильника археологічної пам'ятки скіфського періоду. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, землі історико-культурного призначення з унікальним культурним шаром і знахідками були незаконно передані у постійне користування фермерському господарству для сільськогосподарських робіт, а потім у комунальну власність Богодухівської громади. Суд повністю задовольнив позов окружної прокуратури, державний акт на право постійного користування та наказ про передачу землі у комунальну власність скасовані. Ділянка підлягає поверненню у державну власність.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 9-14, завтра в день 14-19 градусів. Із 3 жовтня слухайте Радіо Накипіло на новій частоті 96,7 МГц. Допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.
6: Здорово, все нормально у вас.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС.

щодня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ? Ще ж ми не висмо...

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Новоселівка слухає радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: Берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

Україні 9 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Івасик та Лесик.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
0: Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою. То нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й колихатиму. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку у колисочку, колише і пісні співає. Люлі-люлі телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, буду тебе годувати. Колихала-колихала, аж доки полягали вони увечері спати. А вранці встають аж з тієї деревинки, та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже, та й назвали того синочка Івасик та Лесик. Росте той синочок, та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, то й каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, він і поплив. То оце плаває Івасик та Лесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже: «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі». От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». Телесик почув: «Ближче, ближче, човнико, до бережка, це ж моя матінка снідати принесла». Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибу ловити. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом:
2: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити».
0: А він чує: «То ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі». Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати. Понесла до бережка та й кличе: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». Він і почув: «Ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла». Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знов грубим голосом:
2: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити».
0: А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем: «Пливи, пливи, човнику, далі». Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
2: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
0: Ну, коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». А він подумав, що то мати. «Ну, ближче, ближче, човнику, до бережка, то ж мені моя матінка їсти

0: принесла. Та й приплив до берега, а змія його хап схопила з човна та й понесла до своєї хати.
1: Приносить: «Зміючко Оленко, відчини».
0: Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату.
1: «Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
0: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. Та й каже:
2: «Сідай, телесику, на лопату».
0: А він: «Коли ж я не вмію, як його сідати?»
2: «Та вже й сідай», каже Оленка.
0: Він і поклав на лопату руку.
2: «Так»,
0: каже.
2: «Та ні, бо сідай зовсім».
0: Він поклав голову.
2: «Отак, може?» «Та ні, бо ні, сідай увесь».
0: «А як же? Хіба так?»
2: Та й поклав ногу. «Та ні, бо», каже Оленка. «Ні, не так».
0: «Ну, то покажи ж», каже телесик, «бо я не знаю, як». Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть, та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями.
1: «Зміючко Оленко, відчини».
0: Не чути.
1: «Зміючко Оленко, відчини».
0: Не озивається.
2: «От вража Оленка, вже десь повіялась».
0: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі та й їдять. Думають, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
1: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
0: А телесик із явора:
2: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
0: Вони слухають.
1: «Де це?»
0: Та знов:
1: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
0: А він знову:
2: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
0: Вони далі:
1: «Що воно таке?»
0: «Давай шукати, дивитися», та й угледіли телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля.
1: «Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти».
0: Коваль її покував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли ж це летить табун гусей? Телесик їх просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
2: «Нехай тебе середні візьмуть», кажуть гуси.
0: А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». То й ці йому кажуть:
2: «Нехай тебе задні візьмуть».
0: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». І ці кажуть:
2: «Нехай тебе задні візьмуть».
0: Та й полетіли. Сидить сердешний телесик. От-от явір упаде. От-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Відбилося, на силу летить. Телесик до нього: «Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». От воно:
2: «Сідай», каже,
0: та й ухопило його на крила. та втомилось сердешнє, так низько несе. А змія за ним, чи не вхопить його, женеться? Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку хати, а само ходить по двору, пасеться. Сидить Івасик-телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок». А телесик з надвору: «А мені?» От вона знову виймає пиріжка: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені». А телесик знов: «А мені?» Вони й почули: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає». «Та то, – каже дід, – мабуть, так учувається». То баба знов: «Оце тобі, дідусю, пиріжочок, а це мені». «А мені?» – з надвору телесик. «Отже ж таки, озивається, – каже баба, – та зирку вікно, аж там телесик». Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила: «Он, гусенятко ходить, піду, впіймаю та заріжу». І вже хотіла було йти, а телесик їй каже: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був». От вони нагодували його, попоїли, ще й під крильця пшонця насипали. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів зв'язочка.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: знаєш це.
1: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
2: Реве годе, не годонька.

говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

0: джаз на радіо Накипіло. В Україні 11 вечора.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо накипіло. Джаз на радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Привіт! Зараз ви чуєте голос Андрія Бармалія, а це означає, що ви можете ознайомитися з його музикою на радіо «Накипіло».

Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день-день обновиться.

0: боляче. Хіба ти не знала, що сильною ти народилася? Гаряче. Буває, коли закохалась по вуха, а в тебе ні. Стоячи ж.
1: В Україні друга ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло. Слухай радіо Накипіло.

0: де не ловиться 3G.
1: Радіо Накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.
3: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

0: Пісочин слухає радіо Накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

Україні третя ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.